0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos en op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lank. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Sagter, dårlige duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, duf, duf, vari, vari, duf, duf, binnen in my duf, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie. Jou stasie.
1: Met de lekker duf, duf.
2: Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jouwstasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Drift Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Sachter, daar die gedief, dief, dief, dief.
5: Sakkes, hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
6: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
2: Motherfuckers, hoef, doef, waarie, waarie, hoef, doef, binne my hoef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ek skrik vir niks nie.
1: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Sagter, dårlige duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, duf, duf, body, body, duf, duf, banana, my duf, duf, give my bikini.
2: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jouw stasie.
3: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: het sagter daar lig dif dif dif dif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stops.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: dit sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou-stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou-stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou-stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Morning Hoof Hoof Bana my Hoof Hoof in my big.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by wees gerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofitek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
3: Elke doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bietjie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Sagter doef, doef, varie, varie, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Doef, doef, doef, doef. Jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sofietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome
4: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie paint, bringen. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Globard, the Kostig Board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Jouwstasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jouwstasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jouwstasie.
6: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
0: Soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Motherfuckers, doof, doof, body, body, doof, doof, binne my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi.
4: Ladies and gentlemen.
5: Yo, Stassi.
4: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
5: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstar.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstar.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstar.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stassi. Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker doof, doof, vaardie, vaardie, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Joustasie.
3: Ladies and gentlemen.
2: Joustasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.
2: Musiek, soos

Die jou-stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari. Doef, doef, binnen in my hoef. Doef, gee my bekie.
2: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Vari, vari, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Jou stasie.
1: Doof, doof.
2: Jou stasie.
1: Met die lekker doof, doof.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Met die lekker doof, doof.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Stars.
1: Ladies and gentlemen.
2: Yo, Stars.
1: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Yo, Stars.
4: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die atelier van jou stasie waar jy saak maak en dis lekker om saam met jou te kuier by die Vrydag, ja, die 5de van Junie. Kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. El Shaddai is die Hebreeuse woord vir God Almagtig. Hy is die allesvoldoende God, die God van meer as genoeg. Ons sonde is saam met Jesus aan die kruis vasgespijker, my vriend. Hy, El Shaddai, het ons verledes vasgespijker aan hy kruis. Jy is nie 'n patched up, iets wat verbeterde weergawe van jou ou self nie. Hy het alles nuut gemaak. Jy is 'n nuwe skepsel. Hy het 'n publieke spektakel van verwerping gemaak by die kruis. Die vyand probeer ons verlede gebruik om skaamte en veroordeling te bring. Hy kom en kom druk sy vinger in ou wonde en laat ons weer daardie vernedering en pyn beleef. Maar El Shaddai is meer as genoeg en die kruis verteenwoordig ons totale oorwinning. Satan dink die kruis was die einde, maar Jesus het net begin. Gou het die vyand agtergekom dat die woorde tetelestai, dit is volbring, eintlik 'n nuwe begin beteken het vir ons. Ketangs het geval, verslawings is gebreek, vernietigende lewens was gered, gebreekte harte gerestoreer en drome wat aan skerwe gelê het is herstel. My vriend, elke belofte wat God maak, hou hy. Hy sal ons nooit begewe of nooit verlaat nie. Hy is meer as genoeg, Here. Ons kom eer U net vanmôre en dankie dat U meer as genoeg is. Ons loof U en ons prys U wonderlike naam vanmôre. In Jesus se naam. Amen.

0: En ek sê vir jou weer eens, goeiemorgen, ja, so 6 minute na 6, en baie dankie van my, saam kuier. Ek sien Philip is daar, Jan Foster, Kathleen is daar, so baie dankie, morgen. Ja, Kathleen, ek het weer rooi koppie hier in die hand, ons is, is vrijdag, ja, hoekom nie? Lorraine is ook daar, baie dankie, morgen julle, lekker om saam met julle te kuier, en ons moet, die vrijdag begin. Nee, ja, dis naweek. Naweek lê voor Jan en ons gaan ek weet nie wat jou planne is vir naweek nie. Miskien is jy dalk besig met 'n ou werkie daar by die huis wat jy moet klaarmaak vir vrou lief, of vir man lief, of vir die kinders, ja, ek weet nie. En miskien is jy dalk op pad iewers heen, ja, vir die naweek. En Alan Jackson, Don't Rock the Jukebox. En Ellen gaan vir ons die pas aangee vir die litte losmaak. Ons moet ons nou die oxygenated blood, ja, die suurstofbelaaide bloed moet ons daar die pype kry, dat ons die lyf so 'n bietjie wake-up call gee. Ja, ons doen dit met musiek, ons gaan nie in die yoga posisie in nie, en ons gaan nie baie stadig asemhaal nie, ons gaan lekker jive. Don't rock the jukebox, Alan Jackson.
1: I want to tell you a little story about an incident that happened on the road, a couple of years ago when me and my band, the Strayhorns, were playing this little truck stop lounge up in Dawesville, Virginia, a place called Geraldine's. And we'd been there for 4 or 5 nights, you know, playing those dance sets. And it'd been a long night, and I took a break, and I walked over to the jukebox. And Roger, my bass player, he was already over there reading the records, you know, on the jukebox. And I leaned up on the corner of it, and one of the legs was broken off of it. And the jukebox kind of wobbling around, you know, and Roger looked over at me and said,
2: "Don't

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, jou stasie, natuurlijk jou gunsteling radiostasie. En dis nou tyd vir ons boeremusiek treffer. Maar voor ons daarby kom, onthou maar net vandag, die 5de, Brackenfell NG Kerk Wes. Hulle het kosfees, so jy kan rust daar een draai maak, as jy in die Weskaap area bly. Hulle is in 4 Jannie straat, en dis in Ferndale. So vandag, die 5de juni, die NG Kerk Brackenfell Wes. As jy hulle wil kontak, hulle gerus op 061-543-0582. Ja, nou beweeg ons daar na ons boeremusiek en dankie vir ons auditeer wat weer eens vir ons die nommers daarby gesleep het. En ek sien Neil, ons is nou al hier by seisoen 3, episode 125. So jy moet nou maar nader sleep, daar so die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekroller. Hallo Corrie, morgen, morgen Atti. Ja, wat nog, die gevriesde hoender. Vandag dans ek met 'n warm varkie. Kathleen, o genade. Ek wil nie weet wat daai warm varkie se naam is nie. Maar ja, jy kan met hom dans, of haar dans. Ek gee nie om nie. Net so lang daar gedans word. Jy gryp nou vir, ja, jy kan maar vir man lief ook gryp. Of vir vrou lief, of vir bierman, of vir biervrou. Ja, net so lang jy dans. Jy kan maar alleen ook dans. Ja, kom ons dans. Lekker dans, en ons is warm varkie, Kathleen, laat jy my nou lekker lach. Ok, kom ons gaan met muziek, ek is klaar lach, jylle dans, en dan lach ek.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Opstaan tyd, ontbyt, en dan sien ons sambeek her. Ja, dis hoe jy dag begin. Ja, ek onthou maar net, dat ons nog so paar slaapies. Dan gaan dit die langste nag en die kortste dag wees, nee, die 20ste, 21ste juni. En dan begin dit weer te verander. Dan raak het nou weer langer dae en korter nagte. So dit beteken die somer is dan nou weer op pad. Ja, ja, ek weet nou mee of ek... ja, ek is nie een wintermens nie. I don't do good in winter time, to be quite honest. So ja, ek sien nog ons uit na die swap over, nee, wat ons nou weer lekker langer dae, warmder dae kan hê. Kom by julle lekker dag vir julle verder, julle moet veilig wees op die pad, julle moet lekker naweek hou, Neil, Kathleen, Philip, ja, wie van julle, ek weet nie wie van julle al op die pad is nie, op pad kantoor toe, atelier toe, stel toe, ek weet nie waar toe jou pad is nie, solank jy iewers hier op pad is, nee, ja. Ry maar net veilig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en kom jy net veilig aan by jou bestemming. Kom ons gaan vinnig winkels toe en ons hoor wat sê die mense van die winkels.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Contact gerust vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Gobord, the Postigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-post op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: And that was, of course, beautiful, beautiful, Because I Got High. Yeah, the remix, Afro Man and Alex Bootleg. And just before that, it was a Photograph. En lekker geluisterd ook daarna. Kom, ons gaan kyk of vindig wat maak die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Okay, dan Gauteng is toestande voetig op die N3 Suidwaard by Geldenhuis intersectie. Die linkerbaan is daar gesluit. So 'n bietjie van 'n paar motors wat daar so staan in die teenoorgestelde rigting. So ja, daai pad is redelik besig. En nou ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard by 'n New Road, nuwe pad. En dan in KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke nog, ook daar so, die N3 tussen Ashburton en Marketweg, vandag die 5de vanaf 9:00 vanavond tot morgenoggend 5:00, en dan ook die N3 tussen, en dan die N3 Noordwaarts by die M13, dis Paradise Vallei tot by die M7, dis daar by Pinetown, ook van vandag af, van 8:00 vanavond tot sondagoggend 4:30 of sondagmiddag, van vandag 8:00 vanavond tot sondag 4:30 die middag gaan die pad gesluit wees, so daar sou is ook iets wat jy in gedagte moet hou. En dan ook sien ek, dit is dieselfde ding wat ek nou aan gedink het. En dan hier so by ons in die Weskaap, die R300, waar hy aansluit by die N1 rigting Kaapstad, redelijk baie verkeer al reeds daarop, die N1 noordwaarts by Jakes Gerwel, ook redelijk bedrywig, jy kan een bietjie vertraging daar verwag, en dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N2, uitwaart by Bunga Laan, daar so was ook 'n voertuig ongelukkie, so jy moet maar net daar so ook maar net op die uitkyk wees daarvan. Verder die N1 hier rondom Kraaifontein, so 'n bietjie bedrywig, normale verkeer op 'n maandagoggend. Ja, maandagoggend, jy gaan nou dink, het ek het naweek gemis? Ja, jy het die naweek gemis, is maandag. Nee, ek spot eintlik maar net. Maar ja, hier by Kraaifontein is so 'n bietjie verkeer, en dan as jy verder aan beweeg, by Tygerberg Heuwel af, daar Panorama se kant toe, stadig bewegende verkeer, die R27 van die Blouberg strand af ook stadig bewegende verkeer. Voortikkerweg is ook besig hier van Blackheath, Kuilsevier, Belville, Perra, Goodwood, Maitland area, die M7 tussen die N1 en die N2, ook baie baie swaar verkeer op daai ene. Die N2, hy lyk vir my redelik goed, net voordat jy onder die brug gaan van die M7, daar so 'n bietjie stadig bewegende verkeer, tot by die Vincent Pallotti Hospitaal. Die M5 vanaf Crawford Access Park, daai gedeelte daarso, is hy stadig bewegend tot by Vincent Pallotti, daar waar hy aansluit by die M2. En dan die M3 is redelijk vryvloei, die water vloei lekker daarso, die motors, so van Wynberg Boys High af, so 'n paar voertuie op die pad, wat 'n bietjie stadig beweeg, maar dit beweeg daarom. En het lyk my, dis dan nou al, Biden Powell is ook maar besig, kom ons loer net gauw daar, ja, hy is daarom ook, hy loop daarom, en dan 'n bietjie verder aan vanaf strandgebied daar tot by Meisenberg, daar is die pad wat daar langs die kus afloop, ja, daar is 'n bietjie stadig bewegende verkeer, as gevolg van die sandigheid en klippies daar op die oppervlakte van die pad, so asblief, wees nie versigtig daar, mooi ry, moet nie glij nie, vooral nie as jy een motorfietsbestuurder is nie, vat het maar stadig en moet nie kanse vat nie.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Isaac Duffel, Step Back.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrascience.
1: En in die hoofnuus hier, skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik in die Wes-Kaap sal vandag heropen. En ekonome waarskie dat voorsieningskettings wêreldwyd vinniger kan fragmenteer weens die VSA se jongste tarief aankondiging. En die nasionale vervolgingsgesag het weer die Nulame korrupsiesaak op die hofrol geplaas. Goeiemôre, dis Vrydag die 5de Junie en ek is Ian Miller met die CW nuus. Skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik in die Wes-Kaap sal vandag heropen nadat dit vir 2 dae gesluit was weens swaar reën en storm oor die gebied. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het vir die week in oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik. Die onderwijsdepartement van die Wes-Kaap sê enkele skole wat toestemming ontvang het om gesluit te bly weens oorstromings of onbeganbare paaie sal direk met ouers kommunikeer. Volgens die departement sal skole planne in werking stel vir leerlinge om agterstallige skoolwerk in te haal. Nooddienste werkers ook verder in die Tuinroete en Klein Karoo distrik bly op 'n hoë gereedheid grondslag weens die gure weer die afgelope 2 dae. Humanitaire organisasie is ook steeds besig om hulp te verleen aan gemeenskappe in die Tuinroete en Klein Karoo wat deur die swaar reën en oorstromings geraak is. 'N aantal gemeenskappe is van die buitewêreld nog steeds afgesny. Mario Ferreira van Gift of the Givers sê baie inwoners het gehoor gegee aan waarskuwing en verseker dat hulle noodsaaklike voorraad het, maar steun is steeds nodig in van die gemeenskappe waar die swaarste getref is. En dan in die Oos-Kaap het die Kouga munisipaliteit 'n beroep gedoen om alle inwoners om gebiede langs die Kromme rivier om onmiddellik na hoër liggende gebiede te verskuif weens watervlakke wat vinnig styg en tot gevaarlike toestande kan lei. Dit volg weens water wat na swaar reën uit die Impumfu dam en die rivier invloei. Die munisipaliteit het ook inwoners aangemoedig om nie te wag tot die toestande verder agteruit gaan nie en diegene wat nie alternatiewe verblyf het nie, kan in die St. Francis Bay gemeenskap sal gehuisves word. Reddingswerkers gaan voort om die situasie te monitor. 'N ekonoom waarsku dat voorsieningskettings wêreldwyd vinniger kan fragmenteer weens die VSA se jongste tarief aankondiging en dat dit lande kan noop om hulle meer op streekshandel toe te spits. Amerika wil nuwe tariewe van tot 12,5% op invoere van 60 handelsvennote insluitend Suid-Afrika instel na 'n ondersoek na goedere wat onder dwangarbeid vervaardig word. 'N finale instelling van die tarief berus op openbare sitting wat die 7de Julie gehou word. 'N senior ekonoom van die FNB, Koketso Manu, sê wêreldwye groei sal oor die volgende paar jaar waarskynlik swakker wees weens voortdurende ontwrigting en toenemende protes sionisme. Die Libanese militêre groep Hezbollah het 'n hernieuwde skietstakingsooreenkomst tussen die regering van Israel en Libanon verwerp en sy gaan nie sy magte aan die suide van Libanon onttrek nie. Nou, die ooreenkomst is eergister aangekondig na bemiddeling deur die VSA. In gevolge die ooreenkomst het Hezbollah aanvalle op Israelse magte staak en sy vegters aan die gebied suid van die Litani rivier onttrek. Hezbollah het nie aan die onderhandeling deelgeneem nie. Die Israelse minister van verdediging, Israel Katz, het vroeër gister gesê dat Israel met sy militêre operasie in die suide van Libanon sal voortgaan en nie sy soldate sal onttrek nie, ondanks 'n skietstaking. Israel het gisteroggend verskeie lugaanvalle op die suide van Libanon uitgevoer met 5 sterftes wat aangemeld is. Die leier van Hezbollah, Niam Qassem, sê solank die besetting voortduur, sal die weermag daarteen voortgesit word. Minstens 7 studente is by Technische Universiteit in die Samfara straat in die noordweste van Nigeria ontvoer. Gewapende aanvallers het gister studente behuising in die buitewyke van die Kauru Namada aangeval en studente ontvoer. Een soek- en reddingoperasie is van stapel gestuur om die studente op te spoor. En dan die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het weer die Nulane korrupsiesaak op die hoofrol of hofrol liewer geplaas in die Bloemfonteinse Landdroshof. Dit volg nadat die Appelhof in Bloemfontein in Junie verlede jaar beslis het ten gunste daarvan dat die saak heringestel word. Die Konstitusionele Hof het ook die aansoek om die Appelhof se beslissing te keer van die hand gewys. Die saak het verband met 24,9 miljoen rand wat deur die Vrystaatse Departement van Landbou aan die maatskappy Nulane Investment betaal is. Die geld is tussen November 2011 en April 2012 betaal vir lewensvatbaarheid studie oor moontlike boerderyprojekte in die Vrystaat. En dan van die beskuldigdes het bande met die Gupta-broers en die ondersoekdirektoraat sê al die beskuldigdes was gister in die hof en die saak is tot 22 September uitgestel. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, sy regsverteenwoordiger, het aangedui hy gaan appel aanteken nadat die Johannesburgse Landdroshof gister sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Mogotsi is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n geboude gebied en regsveruideling en ook myneed. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Landros Annalise Tlapi het in haar uitspraak gesê dat die woonadres van Mogotsi aan die hof verskaf het nie korrek was nie. Sy regverteenwoordiger, Makau Sekhatja, sê hulle is teleurgesteld in die uitspraak en glo hulle het genoeg gedoen om te verseker dat die adres korrek is. Die saak is uitgestel tot 12 Junie om 'n datum vir die verhoor vas te stel. Die regs of reeks verkragter is in die Ooggeregshof in Mombela tot 2 keer lewenslange tronkstraf gevondis. Die 49-jarige Skambuza Skongwe het skuld beken op 11 aanklagte van verkrachting, roof en aanranding. Hy is deur DNS-toetse positief verbind met die sake van verkrachting wat tussen 2019 en 2023 in Carolina in Mpumalanga aangemeld is. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg reeks maatreëls om migrasie beter te bestuur. Hy het by die Uniegebou in Pretoria gepraat tydens die media-konferensie saam met die Kanadese president of die Keniaanse president William Ruto wat op 'n staatsbesoek in Suid-Afrika is. Ramaphosa sê beter samenwerking tussen buurlande is nodig en lande moet meer doeltreffende migrasie meganismes ontwikkel om mekaar te steun en uitdagings kollektief te kartel of te takel liewers. En dan so bietjie nuus daar uit Oekraïne uit. Die owerhede in die besette Krimgebied in Oekraïne sê minstens 4 mense is dood in die jongste aanval of vlaagaanvalle in Oekraïense gebied. 3 mense is volgens berigte dood en 7 gewond in 'n aanval op die streeks hoofstad Simferopol. En dan die afgelope voorval is 1 persoon dood en 3 beseer toe passasierstrein naby die stad Kerch getref is. Oekraïne het nog nie op die berigte gereageer nie. Dit is die 3de dag in 'n ry wat Oekraïne daarvan beskuldig is dat hy burgerlike vervoer teiken en of in gebiede wat deur Rusland beset word. Oekraïne het ook die afgelope tyd se aanvalle binne Rusland uitgebrei. Gister is 'n aanval uitgevoer op 'n olieterminaal in die vlootbasis in die buitewyke van St. Petersburg voor ure voor die opening van die ekonomiese forum wat ten doel is om buitelandse beleggers na Rusland te lok. En dan kyk ons gou-gou ook net daarso na so 'n bietjie tennisnuus. Die Russiese tiener Marie Andreeva het haar plek in Saterdag se eindstryd van die Franse Ope bespreek toe sy in skoonstelle met die 23-jarige Marta Kostek van Oekraïne afgereken het. Die 8de gekeerde Andreeva het haar 15de gekeerde teenstander 6-1, 6-3 geklop. Andreeva het verlede jaar die Indiese Wells meester en die Dubai Kampioenskap ingepalm en 2 jaar gelede ook die halfwynsuit van die Franse Open gehaal, maar moes in knie buig teen Jasmine Paolini van Italië. En in 'n ander halfwynsuit later gister kom nog een Russische speler, die 22-jarige Diana Schneider, teen die 24-jarige Maja Chalinska van Polen te staan. En dat weet weer ons hoofnuus. Skole in die Eden Sentraal Karoo distrik in die Weskaap sal vandag heropen en 'n ekonoom waarsku dat voorsieningskettings wêreldwyd vinnig kan fragmenteer weens die FSA se jongste tariefaankondiging. En dan gaan kykers ook net daar na die finansiële indikators en die rand teen die dollar. Koers vandag R16.32, R18.96 teen die euro, R11.64 teen die Australiese dollar en dan R21.91 teen die Britse pond. Die goudprys verhandel teen $4,444.42. En dan Brent ru-olie is heidiglik op $95.36 per vaatjie Brent ru-olie. En dan die Bitcoin, bietjie laer, verhandel teen $53,059. En dis dan die einde van jou nuus, vir jou gebring door jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConverSounds.
2: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis thym, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.
1: En ek sê baie dankie vir Jimmy Sousa, volle borskap, ja. En let's get back to your breakfast choice of music. Vanoggend se breakfast popgooi keuse, baie dankie vir almal wat gestem het, is natuurlik Good Oldie Boys, Don Williams.
2: Tyd vir die breakfast popgooi.

0: Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jouste buite-uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

Die rede hoekom ek Jimmy sauce gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie dat nie.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

jau stāsīt atmīt.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: En nou is wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine for enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park. Kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Die musiek raak nie plek.

0: tegenberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Two, 1, 0. Let's start the party.
2: Ochtendopstoot op Joostas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from OneRepublic.
1: Just hit it. Let's start the party.
8: Yes, let's start the party. Let's start this weekend. Hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Dis tyd vir Oggend op Skop met die komplimente van Micor Honda Mazda en Micor Honda Wings wat hierdie program vir ons borg. Dis heerlik om julle aan boord te hê.
9: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
8: Ja, dis Vrydag van 10 uur af, net na die nuus, het jy beheer oor die musiek. Stuur so lank jou liedjies in wat jy graag wil hoor. Ek het al 'n hele rits liedjies hier gekry. Maar stuur in, ons maak seker dat ons dit somewhere ingepas kry. Nou ja, dit is Vrydag, so jy het versoek uur, soos wat ek nou net vir jou gesê het. So dinge gaan so klein bietjie verander. 20 oor is dit jou 4 in 'n ry boere opskop en 20 voor 10 is dit tyd vir jou country klank. So ons het baie om te doen. Tussendeur gaan ek vir jou sê wat in die verkeer aangaan en ek gaan vir jou vertel van die weer net so na 10 oor en dan gaan ons verder lekker kuier tot daai versoekuurtjie afskop. Eerste is Kenny Rogers met Lucille.

0: Ja, dit is wat die Tannie ook gesê het van die Peril daar, van die beste band in die hele wereld. Ek sweer, natuurlijk Radio Raps band daai. Ja, dit is een heerlijke saamluisterlikkie daai. Kom ons hoor gou wat ons adverteerder sê en daarna is het jou weer en jou verkeer.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rotmanstraat, Perroenhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste dienst.
0: Weer. Ja, ons kyk gou-gou wat maak die weer. Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê sneeu word in die noordoostelike hoogliggende gebiede van die Ooskaap verwag. 'N waarskuwing is ook uitgereik oor enige erge wind en 'n golwe wat navigasie ter see tussen Plettenberg Baai en Oos-London kan belemmer. Uiters koue toestande word in die suidelike Namakwa distrik van die Noord-Kaap en die binneland in die Ooskaap verwag. Gauteng bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Pretoria 7, maksimum 17 en Johannesburg 6, 14 vereniging 4, 13 grade. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot koud, warm in die Laagveld met enkele oggendbuie in die sentrale dele. Mbombela 10, 23, Imaleheni 5, 14, Standerton 3, 11 grade, Skukuza 7, 28. In Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele oggendbuie in die suidelike en sentrale dele. Sondag in die noorde, later in die dag, Polokwane 7, 17, Tsenin 10, 25, Messina 13, 24, Lepalale 9, 20 en Makopane 11, 18 grade. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koud, Potchefstroom 3, 13, Mahikeng 2, 15, Rustenburg 4, 17, Vryburg 3, 4, 14 grade. Dan in die Vrystaat, Muskolle in die oggend, andersins bewolk en koud, tot baie koud met enkele donderbuie, Bloemfontein 4, 12, Bethlehem 1, 9, Kroonstad 5, 12 grade, Vicksburg ijsige 1 tot 9 grade maximum vandag. In die Noordkaap is het mistig in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot baie koud. Bewolk in die ooste met enkele donderbuie, in die suidooste sonnig in die verre weste. Appington 4, 16, Kimberley 5, 13, Alexanderbaai 9, 23 en Sutherland, eina koud, minus 5 tot een maximum van 8 grade. In die Weskaap, koel in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koud en bewolk in die suidelike kusgebied en aan grens in die binneland waar reën in die ochend verwag kan word. Kaapstad 11, 18, Vredendal 6, 20, George 10, 15, Woester 6 met een maximum van 17 en Beaufort West 5 tot by 11 grade. In die Ooskaap is het bewolk en koud tot baie koud in die weste met enkele reënbuie. Gedeeltelik bewolk in die binneland later die dag. Bewolk en koud tot baie koud in die ooste met verspreide reënbuie, sneeu word in die hoogliggende gebiede verwag. Kibega 14, 16, Robertsabukwe dorp 4, 11 grade, Kugompostad 14, 18, Port St. John's 12, 19 en Matata 7, 15 grade. Laastens KwaZulu-Natal, Muskolle in die ochend in die binneland en andersins gedeeltelik bewolk. Durban 15, 22, Richards Bay 16, ook een maximum van 22, Pietermaritzburg 6, 18 en Umnambiti 4 grade tot 17 maximum.
1: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, baie baie welkom Johan Bronkhorst wat saam met ons kuier op TikTok en Craig al die pad daar uit die UK uit. Ek sê vir hom versprei asseblief ons stasie daar in die UK rond, laat ons meer Suid-Afrikaners daar kan kry en hy wil weet of dit op die internet ook is. Ek sê natuurlik www.joustasie.net, dan luister jy vir ons daar op die internet. So dan kan jy heerlik saam luister en net die beste musiek hoor. Nou ja, ek het vir jou die piesangskille met shotgun en dan gaan dit hopelik tyd wees vir jou boere musiek.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

Ja, ja, ja, ja, dis tyd vir jou boereorkes vier af boeremusiek vier in 'n ry oggend op skop. Lekke baardskedersbos orkes met verkykers se tees. Dagbreek boereorkes met as die maan opkom oor die berge. Die teelepeltjies met soetwyne en Jasper van Rensburg met my pa se polka.

0: www.yostasi.net.
1: Stasi Verkehr.
2: So, ons vat gou vinnige kykie na jou verkeer en lyk vir my in Gauteng is alles baie mooi skoon. Hulle sê wel dat daai ongeluk op die R21 suidwaarts skoon gemaak is, so alles is weer reg daar. In KwaZulu-Natal sê hulle op die N3 northbound at the Camperdown interchange left lane middle closed, drive carefully, daar is padwerke aan die gang. 16 minute terug sê hulle daar is 'n trok wat stil staan op die N3 southbound before Hammarsdale interchange. Dis skoon gemaak, so jy is nou reg daar, dis al wat daar aangaan. Dan in 'n Kaapstad, kom ons kyk gou hier, dis maar weer die N1 inbound op die elevated freeway is daar baie op een hoping, so wees versigtig daar, dit lyk vir my dis al op daai kanaal, kom ons kyk gou op die ander enetjie. Hulle sê daar is verkeersligte wat verkeerd is, Darlingstraat en Sir Lowry Road in Zonnebloem are flashing, Govan Mbeki, Lezuko Drive in Philippi are flashing, Durban Road, Droer de Kraal in Belleville are flashing. Ja, dit is dit, dit lyk vir my nie, daar gaan verder daar was 'n swaar voertuig ongeluk op die N2 inbound uit die M3 South, daar is die linkerbaan is toe daar. So ja, dit is wat jou verkeer doen vandag.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Daarna is het Tommy Oliver met I Wanna Live.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
1: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
2: It makes me feel energized.
3: Is dit nie 'n mooi weergawe van CMU Dani? DJ Wors Beats het hom so 'n bietjie opgejack, iemand anders te gekry om hom te sing, en ek dink sommer dit is 'n fantastiese weergawe. Maar nou hier's tyd vir
4: so 'n bietjie country, net vir jou.
3: Ja, so 'n bietjie country vir jou net op hierdie Vrydagoggend. Bobby Angel met Gentle on My Mind, Don Gibson met Oh Lonesome Me en Gene Rockwell met Heart. Geniet dit.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
1: No on, babe. Prosperity Martial Arts Center. Leef selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hallo Siri, speel jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Ja, jy met jou stasie, altyd aan hè, daar in die agtergrond by jou, want dit maak jou dag sommer lekker warm met die heerlike musiek, sê Johan Bronkhorst hier op TikTok. Ja, MCR Radio kuier saam met ons, Kathleen Jacobs kuier saam met ons, die klomp mense wat in en uit, Marty Sonette, Rihanna Pieterse, Luandre, Zach Fullman en 'n hele klomp mense wat saam kuier. Kom ek sê gou vir jou wat aangaan hier by ons vandag. Is dit die NG gemeente Brackenfell Wes se kosfees. Lekker, jy hoef nie kos te maak vanaand nie. Gaan sommer daarna hulle toe, dan eet jy vir 'n hele R75 per persoon, eet jy daar saam met hulle. Daar gaan stalletjies wees en daar gaan 'n gas kunstenaar wees. Kom eet, kuier en geniet die aand saam met ons. Dan Jacaranda Hardeware gee die Inco P20S Impact Drill weg aan die einde van die maand. Al wat jy moet doen is jy moet enige, of jy kan enige Inco tool koop, even die goedkoopste skroewedraaierkie, en jou naam kom in die trekking. Dit is die 26ste Junie, trek hulle daai wenner van daai kompetisie. So maak seker as jy 'n nuwe impact drill moet kry, dan kan jy daai impact drill van Inco wen. Dan in jou stasie se rolbal dag by die Edgebeat Bowling Club is die 31ste Oktober. Wat jy moet doen is jy moet jou span inskryf van 4. Jy mag net slegs 1 klapspeler per span hê. Balle word voorsien en jy kan jou plekkie bespreek by admin@joustasie.net of stuur vir Roy is 'n WhatsApp of bel hom sommer by 083-744-2529. Daar's lekker 'n pryse om te wed. Dis meer as net 'n speletjie, dis 'n dag vol lag, geselskap en 'n kompetisie. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions and Retail Store en NCA Namibian Clearing Agency. Dan by Wimpy hoor jy nou al die afgelope tyd van die lekker gratis koffie wat jy kan kry by hulle, né? Gratis 350 milliliter koffie met enige ete wat jy daar het. Dis 'n gewone koffie, dis nie die fancy cappuccinos en goeters nie. Dis by Soneike Hoompie in 'n Kuilsrivier. Net die persone wat sit en eet, né? Dan kry jy 350 milliliter koffie gratis en verniet op die huis, dan kan jy jou tweede enetjie eet. Hey, dit is wat aangaan in ons jou stasie land. Ek wil net gou-gou vir jou sê, daar was 'n ongelukkie gewees op die Baden Powell Drive between New Station Road and Sandling Road. 2 vehicles involved. Het lyk jy lekker daar nie. Dan is daar padwerke op die N1. Die linkerlaan is toegemaak en net voor die Brighton Road. En ja, dan is daar 'n motorongeluk op Sunrise Circle in the Benny. Dit is die industriële gebied daar. Alle lane is oop, maar daar kan dalk 'n bietjie vertraging wees om daai voertuig te kry daar. Rik is nou met sy nuwe ene jag en 'n visvang en CCR across Tie Walker.

0: Hier volg jou nuus om 10 gelees deur Debbie Grollaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: Die geskorste nasionale hoof van die polisie se eenheid wat georganiseerde misdaad ondersoek, generaal-majoor Richard Shabiri, is afgedank. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het Shabiri se ontslag bevestig. Dit volg op die dissiplinêre proses wat verlede maand plaasgevind het. Shabiri se naam is in die kolle geplaas toe sommige getuienis by die Matlanga-kommissie van ondersoek om daarvan beskuldig het dat hy bande het met die omstrede tenderpreneur Vusimuzi Kat Matlala. Die nasionale polisiewoordvoerder Athalenda Mate sê Shabiri se skuldig bevind daarvan bevind aan wanbedrag wat die polisiediens se naam in oneer gebring het, wat insluit sy verbintenis met 'n bekende misdadiger. President Cyril Ramaphosa sal vandag die voorkomende medikasie om die risiko van HIV te verminder by die Lilian Ngoyi stadion in Mpumalanga bekendstel. Lena Kapafer is vir die antiretrovirale medikasie en word as 6-maandelikse inspuiting toegedien om pasiënte teen HIV te beskerm. In Suid-Afrika leef ongeveer 8 miljoen mense met HIV. Die presidentie beskou die behandeling as 'n belangrike deurbraak in die stryd teen HIV. Dan die borgaansoek van 8 beskuldiges in 'n versekeringsverwante moordsaak sal vandag in die Polokwane Landdroshof hervat word. Die saak is gister uitgestel sodat die staat en verdediging hul slotbetoë kan voorberei. Die kruisondervragings van die ondersoekbeampte kaptein Mabunda is gister afgehandel. Die beskuldigdes is na bewering deel van 'n syndikaat onder leiding van die voormalige president Kutumela wat glo 9 mense vermoor het om sowat 10 miljoen rand se versekeringsuitbetalings te eis. Mabunda staan die beskuldigdes borgaansoeke teen. Die Keniaanse president William Ruto sê sy land mobiliseer alle beskikbare hulpbronne in die stryd teen die Ebola-uitbreking, wat reeds tientalle lewens van die DRK en Uganda geëis het. Die uitbreking van die virus het gelei tot die verklaring van 'n openbare gesondheidsnoodtoestand. Geen bevestigde gevalle is nog in Kenia aangemeld nie, maar volgens Ruto is voorbereiding belangrik vir die pogings om die verspreiding van die virus te beperk. Hy sê tussen 2 en 3000 mense word daagliks by Keniaanse grensposte getoets vir die virus. Ruto sê duisende personeellede is ook opgelei om die moontlike uitbreking te kan hanteer. Die sterftesyfer onder kinders in die ergste uitbreking van masels in dekades in Bangladesh het tot meer as 600 gestyg. Die landse ministerie van gesondheid sê 7 kinders is dinsdag aan simptome van die siekte dood. Sommige hospitale in Bangladesh se landelike gebiede is volgens berigte reeds oorvol en mense stroom om hul siek kinders na die stede om plekke in groter hospitale te probeer kry. Die Verenigde Nasies sê, oponthoud het die afgelope jaar onder die nuwe regering ontstaan met die lewering van enstowwe, terwyl inentings teen masels ook agterweeg gebly het.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Confluence.
0: Dit was dan nou deel van my tongknopertjie vir hierdie dag. Maar ja, jy weet mos nou, dit is net na 10. So jy
1: beheer oor die musiek. Stuur jou versoek. Oggend opskok, Vrydag versoekuur.
0: Ons val sommer weg met Climby Fisher, so Love Changes Everything, Manhattan, to Kiss and Say Goodbye, and Nelly Furtado met Say It Right.
2: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
3: Let's start the party.
4: Oggend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Just hit it.
3: Let's start the party.

Economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem.

0: podcast. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24 SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Called you here today

0: versoekuur.
1: Ja, ons is besig met ons versoekuur en hier gaan dit lekker. Die musiek is lekker warm, so dit maak hopelik jou dag 'n bietjie beter. Ja, party plekke verander die temperature nie vandag veel nie. Barry White met Let the Music Play, Laura Branigan Spanish 80, ABBA met Ring Ring.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedshelies, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ons borg van 'n oggend opskop, Mikar Honda Mazda en 'n Mikar Honda Wings. Te heerlik om hulle hier te hê.
3: Oggend opskop, Vrydag versoekuur.
2: Ja nee, ons is besig met die opskop versoekuur van 10:00 af is ons al reeds aan die gang en hier is so baie versoeke. Ek hoop ek kry als gespeel. The Rockets, oom Percy, is jy naby aan die speaker dat jy kan hoor The Rockets met Welcome to Cape Town speciaal vir oom Percy daar. Jay met Le Bikkie Langer, BZ en Walsing Maria, maar dit moet seker Walsing Matilda wees, ek is nie seker nie. En dan William, Some Broken Hearts, never mind.

Ek sê vir Kathleen Jacobs hier op TikTok wat gevra het vir Welcome to Cape Town vir oom Percy. Hy sê ek vir haar, sê hy moet dans, hy sê ja, hy maak los. Ja, jy moet los wees soos Tactastic Rise hier op 'n Vrydag want is naweek amper. Ons het nou gou-gou nog tyd vir 'n klipwerf se lekker ou Jan en dan gaan ek vir jou moet sê cheers vir eers.

0: sê ek moet vir jou tot sien sê vir hierdie week. Dit was lekker om elke dag saam met jou te kuier. Onthou net na my is dit die landbouspan wat reg staan. Dan jou 80s musiek van 12 tot 1. 1 tot 4 is het rooi is wat vir jou vat. En dan skakel ons oor na Hein toe met Huiswaarts. En vanavond 7:00 is Johan Brand weer in die huis met jou versoekprogram. Lekker 2 ure. As jy nie jou versoekie ingekry het nie, kry hom reg vir vanavond. Jy moet 'n ongelooflike lekker naweek hê. Daar is sevens aan die gang. Die URC semifinals word gespeel. Jy moet asseblief die bulle en die stormers gaan ondersteun. Maak nou nie saak wie jou span is nie. Dis 2 Suid-Afrikaanse spanne. Hé, 'n heerlike naweek, né? En wees die beste weergawe van jouself. Ek sien vir jou maandag weer. Cheers vir eers.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. Ons skop af vanoggend met 'n kraakvas Landbou Radio nuusbulletin. Dan gesels Dr. Dani Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk, oor die onlangse hofsaak oor Beck & Closier en ook oor die beskikbaarheid van entstof. Alex Revelas gesels met ons oor die Bosveld Bonsmaraklub se veiling wat die 13de Junie by Warmbad Veemark in Bella Bella plaasvind. Ek gesels met Nico Pieterse, hy is van Syferfontein Bonsmara en hy vertel ons meer oor hulle veiling wat op die 16de Junie in samenwerking met Bonro Bonsmara plaasvind. Ek gesels ook met Bruyten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo, oor hulle toptoekenning vir bedryfsinnovasie waarmee hulle vereer is tydens die 2026 Wes-Kaapse ekonomie innovasie toekennings aangebied deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport. Die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Goeiemôre, Johan Ginter met jou Landbou Radio nuus. Landbouorganisasie SAAI sê die minister van Landbou stel die onlangse hofuitspraak oor Beck & Closier verkeerd voor. Die organisasie het in 'n verklaring gesê die minister probeer die rol van privaat inenting in die huidige Beck & Closier krisis afwater. Die Hooggeregshof in Pretoria het op 25 Mei bevind dat daar geen wet is wat boere keer om self hul vee in te ent nie, solank hulle die regulasies navolg. SAAI sê die sogenaamde artikel 10 skema verander nie daardie posisie nie en dat die hof dit duidelik gemaak het dat die staat nie privaat inenting kan verbied nie. Die organisasie se François Rousseau sê die uitspraak beteken wel nie dat mense kan doen wat hulle wil nie. Streng regulasies geld steeds en sluit aspekte soos rekordhouding en die betrokkenheid van veeartse in. Ons hoor wat Rousseau hieroor sê.
6: Die minister probeer nou die hofuitspraak oor die Beck & Closier afwater en herinterpreteer, maar die hof was duidelik in hierdie geval. Daar was geen geldige verbod op privaat inenting nie en die nuwe artikel 10 skema het nie die staat se saak gered nie. Boere wou nooit die staat uitskuif nie. Ons wou net keer dat die privaat sektor kapasiteit geblokkeer word terwyl die siekte reg oor die land versprei. SAAI se standpunt bly dan natuurlik eenvoudig. Wettige entstof moet so vinnig en verantwoordelik as moontlik binne in die diere kom.
2: Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds wys dat die spesies in ernstige moeilikheid is. Volgens die studie wat oor 'n 4-jaar tydperk deur bewaringsorganisasies, internasionale navorsers en plaaslike boere gedoen is, is daar net 83 volwasse luiperds in die Noord-Kaap, Noordwes en Limpopo oor. Navorsers het meer as 400.000 km afgelê en meer as 5 miljoen kamerafoto's ontleed om die getalle te bepaal. Die studie wys ook dat ongeveer 20% van volwasse diere tydens die navorsingsperiode gevrek het, meestal as gevolg van menslike faktore soos jag, strikke en voertuigbotsings. Nog 'n belangrike bevinding is dat jagluiperds nie noodwendig verantwoordelik is vir veeverliese nie. DNS-toetse kon geen bewyse vind dat die diere vee vreet nie. Navorsers sê die oorblywende populasie leef hoofsaaklik op privaat landbougrond en dat samenwerking tussen boere en bewaringsorganisasies nou noodsaaklik is om die spesies te beskerm. China het invoerheffings op rooibos uit Suid-Afrika met ingang van 1 Mei geskrap. Die stap skep nuwe uitvoergeleenthede vir die bedryf. Volgens die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad verbeter dit toegang tot een van die wêreld se grootste teemarkte waar die vraag na gesonde en kafeïnvrye produkte groei. Invoertariewe was reeds voorheen verlaag na ongeveer 6% en word nou heeltemal geskrap. Dit maak rooibos meer mededingend in China, maar die organisasie meen groei sal steeds afhang van bemarking, verbruikersbewustheid en verspreidingsnetwerke. Die rooibosbedryf fokus nou daarop om vraag te bou en nuwe markte te ontwikkel met die potensiaal om uitvoere, werk en inkomste in veral die Cederbergstreek te ondersteun. Rolspelers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf het verlede week tydens die derde jaarlikse wynberaad in Stellenbosch vergader om die toekoms van die sektor te bespreek. Die bedryf sukkel tans met winsgewendheid terwyl faktore soos swak ekonomiese groei, veranderende verbruikersvoorkeure en internasionale mededinging druk veroorsaak. Volgens die uitvoerende hoof van South Africa Wine, Rico Besson, bly uitvoermarkte 'n belangrike fokus met die lande soos die Verenigde State en China wat groot geleenthede bied. Die beraad het ook gefokus op klimaatsverandering, innovasie en nuwe verbruikersgroepe, insluitend die sogenaamde jonger momentum generasie. Rolspelers meen samewerking en aanpassing sal 'n sleutelrol speel om die bedryf se groei en volhoubaarheid te verseker. Die jaarlikse Desert Beef slagoskompetisie het weer groot belangstelling in die Noord-Kaap gelok, met sowat 150 produsente en rolspelers wat die geleentheid in Upington bygewoon het. Die kompetisie wat op 28 Mei plaasgevind het, het topgehalte vleisproduksie in die streek beklemtoon. Die enkelkarkas wenner was Kobus Marits, terwyl Paul Loots die groepkarkas trofee losgeslaan het. Die Superos wenner was 'n Brangus karkas van Jack Page wat 'n punt van 94,06% behaal het. Die Slagos wenner was 'n 211 kg Bonsmara karkas van Flippie van Skalkwyk met 'n punt van net onder 93%. Die geleentheid het ook 'n aantal sprekers gehad en daar is gefokus op uitdagings soos back and closure wat tans vinnig in dele van die Noord-Kaap versprei. Teen einde Mei was daar bevestigde gevalle van op 10 plase met meer as 60 verdagte gevalle wat nog ondersoek word. Erge storms en vloede in die Wes- en Oos-Kaap het groot skade aan Suid-Afrika se vrugtebedryf veroorsaak. Volgens voorlopige syfers van Hortgrow kan verliese en skade tot sowat 6,3 miljard rand beloop. Dit verteenwoordig ongeveer 26% van die totale waarde van die appel- en steenvrugbedryf, wat op meer as 24 miljard rand geraam word. Meer as 75 hektar landbougrond is heeltemal vernietig en sowat 150 hektar boorde is beskadig of verwoes. Ongeveer 6700 werksgeleenthede kan ook in gedrang wees. Skade aan damme, paaie en elektrisiteit maak herstelwerk moeilik en kan die volgende produksieseisoen beïnvloed. Die bedryf gedoen 'n beroep op owerhede om infrastruktuur dringend te herstel om verdere verliese te beperk. Die stoetveebedryf in Suid-Afrika het 'n nuwe standaard gestel in terme van naspeurbaarheid en back-and-closure inenting by veilings. Dit volg na twee onlangse veilings waar alle diere ingeënt en volledig naspeurbaar verkoop is. Die veilings was die van BTB Simmentalers en Zinabos Bonsmaras. Meer as die helfte van die 50.000 dosisse enstof wat deur die regering aan die stoetbedryf beskikbaar gestel is, is reeds gebruik. Elke dier by die veiling het 'n unieke globale liggingsnommer ontvang wat op SA Stamboek se ID-tracks stelsel aangeteken is. Die stelsel maak voorsiening vir volledige digitale rekordhouding van inenting en beweging. Hierdie rekords word volledig aan nuwe kopers oorgedra. Bedryfsleiers sê die stelsel help om risiko's te verminder, vertroue in die mark te bou en beter beheer oor siektes te verseker. Produsente in Noordwes sê die rooivleisbedryf staan voor toenemende uitdagings, veral vir speenkalfboere. Tydens 'n produsentegesprek van die provinsiese rooivleisprodusente organisasie op 27 Mei het boere gesê hoë insetkoste en swak winsgewendheid maak dit moeilik om kalvers langer aan te hou of self voer te produseer. Kommer heers ook oor die feit dat produsente al hoe minder beheer oor pryse het, terwyl verouderde wetgewing nie meer aan die hedendaagse bedryf se behoeftes voldoen nie. Back and close hier bly 'n groot probleem met 'n tekort aan goedgekeurde slagpalles en vertragings wat tot inkomsteverliese lei. Produsente het ook gevra vir meer duidelikheid oor hoe fondse, insluitend die statutêre heffing, gebruik word vir sake soos dieregesondheid, naspeurbaarheid en markontwikkeling. En dis weer tyd vir ons weeklikse weerverslag met Johan van der Berg.
1: Ons sit hierdie week weer met geweldige hoeveelhede reën wat in die tuinroete weer in die Langkloof, Gamtoosvallei en daardie gedeeltes voorkom. So voorspellings was dat daar regtig waar weer swaar reën gaan voorkom en miskien voorgekom het. Ons sal maar moet sien wat is die totale of dit so erg was. So wat dit nogal belangrik maak, is dat ons moet onthou, al die damme is reeds vol. Die riviere is vol. So reën kan baie maklik weer vloedtoestande veroorsaak. So kyk ons 'n bietjie na die temperature. Ons sien dat die temperature, soos jy genoem het, redelik skerp gaan daal met die koue front wat oor die land inbeweeg. So veral ons minimum temperature gaan onder vriespunt wees oor veral die sentrale suidelike dele van die land. Dit lyk nie of dit daarom baie koud verder noordwaarts gaan wees nie, want ons is maar altyd bekommerd vir Limpopo vir die produksie wat nou daar plaasvind. So ja, ons is maar bekommerd daaroor. Wat reën vorentoe betref, dit lyk asof daar weer vir die Weskaap reën gaan voorkom. Hierso so van die 11de tot die 13de Junie. So die toestande vir reën het heelwat verbeter vir die Kaap. En dit is hoofsaaklik as gevolg van die baie sterk ontwikkeling van die El Nino. Ons is nou tans al in El Nino. So dit het geweldig vinnig oorgegaan van La Nina omtrent vir maand 6 weke tot waar ons nou alreeds 'n volskaalse El Nino het. Die indekse wys vir ons dit. So langer termyn reën, selfs vir die somerreënvalgebied, is daar reën wat kan voorkom hier Julie, Augustus, September, maar dan hier van Oktober, maar vooral November tot Maart, lyk dit baie droog en baie warm. So ons moet maar bly wees vir die reën wat nou voorkom. Maar ons is regtig waar die reën in die tuinroete gedeelte, dink ek, gaan baie groot skade veroorsaak.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk. Dok, môre.
7: Goeiemôre Johan. Ek hoop dit vir die boere 'n bietjie nuwe nuus vanoggend oor die back and closure. Ons lyk baie besig om in 'n rigting te beweeg.
2: Dis goeie nuus, ons sien uit na goeie nuus. Kom ons gesels vandag bietjie oor 'n back and closure, die onlangse hofsaak. Hoe sien jy die prentjie nou vorentoe?
7: Ja, die hofsaak, baie mense sê dit was nie nodig nie, maar eintlik was dit vir my en my gedagtes baie nodig om 'n spesifieke vraag te antwoord en die vraag was, kan boere op grondvlak toegang kry om voorkomend te en? En die hofsaak het eintlik baie duidelik geantwoord, daar is niks in die wet wat dit voorkom nie, of verhoed nie. Op die einde van die dag is daar steeds 'n regulatoriese owerheid, die staat, en daai enstof moet eerstens aangeteken word en teruggevoer word na die staat toe, en dit is hoe het moet werk, maar het maak die denke rondom die uitrol van die enstof, selfs aan die staatse kant, het dit baie verander. Daar is nou, ek wil amper sê, meer toegeeflikheid, en nie dat het voorheen een probleem was op sy eie nie, die grootste probleem was altyd maar die beskikbaarheid van die enstof. Die staat het net een beperkte hoeveelheid gehad en hulle kon het net binnen en rondom uitbreker gebruik. En met die 2 miljoen van dolwetse enstof wat ingekom het, plus die 3,5 van baie geneesis wat nou hier is, is daar een wesentlike hoeveelheid enstof nie net om in uitbreker te gebruik nie, maar ook vir voorkomende inenting van boere wat wil voorkomend inent. En dit is baie belangrik dat ons daai enstof dan in so kort moontlike tyd kan uitrol, want by die beheer van hierdie siekte, as jy nie area eenvormig en gelyktydig ent nie, dan bereik jy nie verskriklik baie deur net bietjie te ent en net daar waar die uitbreke is. Die, ons het dit gesien, ons sien die resultate daarvan en ons sien, dit stop hier erg vir ons die siekte nie. Wat moet gebeur is, daar moet breë inentings kom in die gedeeltes wat nou nooit geënt was nie, wat tussen die uitbreke is, en die geleentheid word net nou baie groter.
2: So, die goeie nuus is, die boere kan nou self ent.
7: Ja, dit is wat die hofsaak sê, op die grond prakties sal die enstof steeds deur een van twee kanale kom, so of deur die staatsveldskanaal, en waar hulle dan besluit waar hulle ent, waar probleem is, of deur die privaatveldskanaal, waar die boere basis kan aansoek doen by die privaatveelds wat geënt wil word. Die stelsel het eindelijk baie, baie goed gewerk. Die enigste beperking daar rondom was, daar was die genoegsame beskikbare enstof nie. Ons het heel wat meer, ek sê nog nie, ons het genoeg nie. As ons genoeg gehad het, sou ons allemaal gelyktydig kon help, maar ek dink ons het daarom nou genoeg om meer as die helfte van die kuddes te ent, waar ons voorheen maar op een baie klein percentage van die nationale kudde gestaan het. En ek wil boere aanbeveel, praat steeds met jou privaat veearts, maak seker dat jy op sy lys kom van bestellings van entstolle, sê dat jy wil ent, en ek weet alle boere wil ent nie, maar daar is baie boere wat voorkomend wil ent, so kom op sy lys. Ons kom nou baie nader na die punt toe waar daar toedelings gemaak word na verskillende bedrywe, so specifiek die rooi vleisprodusente organisasie het nou 'n toedeling gekry wat ons gaan uitrol deur die privaat veeartse. Ons doen het steeds in samenwerking met die staat, want ons wil weet waar is reeds geënt en waar moet nog geënt word. So dit is belangrik dat ons daai samenwerking moet hê. Ek vandag met die directeur van veeartsnij in die Vrystaat gepraat, wat ons seker ons behou daai samenwerking. Maar die is toch wat nou gratis deur die staat beskikbaar gaan wees, moet ons so vinnig as moontlik in die diere kry om een GLN-nommer te kry op die RMIS-systeem. Dit is van waar sy plaas is, en die nommer sê precies waar sy plaas is, en het gee die omvang van die plaas, en dan kan hy met die getalle registreer by die veearts, en die veearts kan dan aansoek doen vir die boer. So die proces moet deurgevoerd as boere die kanaal wil volg, waar hy dier een privaat veeartse enstof wil kry wat toegedeel is aan die rooi vleisprodusente organisasie as 'n voorbeeld.
2: So daar is bietjie lig in die tunnel?
7: Ja, nee, daar is verseker lig in die tunnel, maar nou gaan het oor dat ons die enstof vinnig moet en effectief uitkry. So ek sê, ek is baie specifiek betrokke by die toedeling wat ons deur die RPO gekry het om dit by commerciële beesboere uit te kry. Ek dink die grootste gedeelte van die communale boere gaan nog steeds deur die staat geënt word. My boodskap aan net vir die boere is, praat met jou privaat veearts, maak seker jy kry het jou een nommer, en hoe kry jy om die inligting daar rondom.
2: Dr. Danny, baie dankie vir jou tyd vandag.
7: Baie dankie en ja, weer eens dankie vir die RMIS wat ons siekte-rapportering ondersteun, maar ons volgende program, volgende week, gaan ons weer die vorige maand in oorsig neem en na die baie spesifieke of probleemtendense kyk.
2: Dit was Dr. Dani Orendal, direkteur Veearts Netwerk. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur die Bosveld Bonds Maratlab. Ek gesels met Alex Revelas, hy is die voorsitter van die Bosveld Bonds Maratlab. Alex, goeiemôre.
8: Goeiemôre Johan.
2: Lekker om met jou te gesels vandag. Ons wil bietjie gesels oor die Bosveld Bonds Maratlab om te begin. Vertel ons bietjie meer oor die klub.
8: Die Bosveld Bonds Maratlab, ons is 'n groep toegewyde bosmaratleerders wat hoofsaaklik in Bosveld gebiede behoort. En ons is sterk fokus op veld aangepaste beeste wat onder strawwe toestande van die bosveld kan presteer en floreer. So, ons fokus nie net op produksie nie, maar ons fokus op funksionelende geharde dier wat waarde kan toevoeg vir beide kommersiële en studieprodusente. En ek dink, dit is belangrik om te sê, ons klub bestaan al bykans 40 jaar, so en ons bied hierdie jaar ons 39ste produksieveiling aan, waar sommige van die kuddes wat aan die klub behoort al in die 1970s gestig is. So het wys hierdie diere en hierdie genetika is oor baie jare verfyn en getoets. Soos ek gesê het, ons mik om 'n ideale bosveldbeest te teel, en wat beteken dit? Ons probeer bulle teel met glad, kort hare wat aanpasbaar is vir warm droë toestande. Hierdie is die gebiede waarin ons boer en hierdie diere moet op die veld groot gemaak kan word en dit is wat ons ook verstrewe. Ek dink ook belangrik om te noem, ons is blootgestel aan rooi water en hartwater en ons diere toon uitstekende weerstand en gehardheid teen die siektes.
2: Dis 'n mooi CV vir 'n Bonds Mara. Alex, julle bied eersdaags 'n veiling aan. Vertel ons meer oor die veiling. Waar gebeur dit? Wanneer gebeur dit?
8: Ja, so hierdie is die eerste keer dat ons 'n veiling op 'n saterdag gaan laat plaasvind. Dit vind by die Bella Bella veilingstalle plaas op die 13de Junie om 11:00. So dit is 'n saterdag. En ons bied hierdie jaar 'n verskeidenheid kwaliteit diere aan, 15 stoet bulle, 15 stoet koeie, en so ongeveer 150 kommersiële vroulike diere in verskillende produksiestadiums. Asook hulle klompie speenkalas ook aan. So hierdie diere word deur baie streng keringsproses geplaas, waar hulle deur senior bosmare beoordelaars geëvalueer word. So ek dink kopers kan dus met vertroue aankoop, omdat hulle weet hierdie diere is reeds deeglik geëvalueer. Ook belangrik om hier te noem, hierdie diere is ook standaard getoets en skoon verklaar van Trichomonas brucellosa en Tuberculosis.
2: Alex, as daar navraag is, iemand wat iets meer wil weet oor die veiling vooraf, met wie kan hulle gesels?
8: Hulle kan met my gesels, Alex Revelas, en hulle kan my kontak op 081-046-7730, of hulle kan Carl Chalmers bel van Vleis Centraal, hy is ons bemarker, so hulle kan hom op 082-896-9586 kontak. En ek wil ons nooi almal uit om vroeër op te daag vir die dag. Ek dink dit gee die kopers die geleentheid om gerus deur die diere te stap en ook met die teelers te gesels oor die genetika. Almal is welkom, daar sal iets vir die kinders ook wees, so kontak ons gerus en asseblief daag op die dag, het gaan 'n lekker dag wees.
2: Alex, baie dankie vir jou tyd vandag.
8: Johan, ek waardeer dit.
2: Die man wat so lekker gesels is Alex Revelas, hy is die voorsitter van die Bosveld Bonds Maratlab. Hierdie veiling van hulle vind plaas 13 Junie, 11:00 die oggend by die Warmbad Veemark in Bella Bella. Alex, dankie en ek hoop daar is vir jou sommer sterk kopers wat opdaag. Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Syferfontein Bonds Mara. Ek gesels vanoggend met Nico Pieterse, hy is van Syferfontein Bonds Mara's. Nico, môre.
9: Goeiemôre, goed om jou.
2: Baie goed, dankie. Lekker om so vroegoggend te gesels en veral as ons praat oor die rooi beeste.
9: Ja, Johan, jy praat oor 'n ding wat my baie na in die hart lê. Ek boer met Bonds Mara's in samewerking oorleg met my ma. Het ons begin in 1997, het ons reeds met die Bonds Mara's begin. En ja, wat is dit al amper 30 jaar wat ons ook met die Bonds Mara's. En ek moet vir jou sê, elke dag wat ek nog met die diere gewerk het en die Bonds Mara's gewerk het, het ek eintlik besef wat se voorreg is dit om met die Bonds Mara's te boer en hoe maklik 'n beeste is om met mee te boer en hoe gewild die Bonds Mara geword het, nie net in Afrika Amerika nie, maar ook in Afrika se buurlande en selfs in die buiteland, Johan. So ja, ons is nou vir 30 jaar aan die gang met die Bonsmaras. Initiatief het destijds van my pa afgekom wat intussen oorlede is. Maar ja, so ons boer met die Bonsmaras, ek is baie lief vir die Bonsmaras en ek ry baie kilometers agter Bonsmaras aan om boere te ondersteun en goed in Suid-Afrika wat nuwe kuddes begin en ook bestaande kuddes wat hier en daar bietjie aandag en bietjie hulp nodig het. Ek glo nogal daaraan dit dat 'n mens as 'n mens twee pare oë na bees kyk, mens anders na bees kyk. So ek beweeg baie rond. Ons boer huidiglik boer ons in Boshoff omgewing op die plaas Goudkop. Ek het bestuurders op die plaas wat aan die beeste omsien en goed en ja, so ons kom nou lang tyd met die Bonsmaras en ek is baie passievol oor die Bonsmaras, Johan.
10: En dis 'n bees wat maklik aanpas ook as ek dit reg verstaan.
9: Ja, Johan, dit is een van die makkeliker beeste om hier te boer. Dis maar ook om ontwikkel is destijds onder Jan Bonsma, is om hierdie gehardheid en siekteweerstand biedenheid en goed in te bring in 'n bees wat goeie vleiseienskappe het. Nou, ek dink die Bonsmara het oor die laaste 20 jaar baie ontwikkel, oor die laaste 30 jaar. Ek praat dikwels met ou senior teelers, wat eintlik vir ons sê, hoe ver dink hulle, ons besef nie elke dag, as ons so in die gesig van hierdie beeste is, en ons werk met hulle, eintlik hoe ver het ons gevorder in die bedryf nie. Ons sit met 'n klomp geweldige dinamiese teelers in Suid-Afrika, van die top boere in Suid-Afrika, boer met Bonsmaras, en die dinamika tussen hierdie teelers is groot. Jy weet, as ons by algemene raadsvergadering sit, of daai tipe ding, en ek sien die boere wat om my sit, dan besef ek eintlik in hoe dinamiese omgewing is ek met die boere wat om ons sit. So Bonsmaras het baie ontwikkeld. Persoonlik hou ek van die vroeë ry tipe diere. Ek hou van 'n bul met goeie breedte, goeie diepte, goeie lengte, goeie vel en haar, mooi vetverspreiding onder die vel, en ek is redelik puntenerig op my beeste. Ek kyk na die klein detail, die skeres, die testes, die kloue, die koppe, die toplyne, die kruise, al hierdie goed is my baie belangrik. En dan kan ek ook vir jou sê, teeling in die manier om jou nederig te hou. Ons probeer altyd om my perfecte bil te teel en dan doen ons 'n paring wat uitstekend werk, en dan doen ons die volgende paring precies dieselfde en dan werk hy nie. So een ding van teeling in Bonsmaras en ek dink in enige ras is dat die vermoë om jou nederig te hou.
10: Nico, dit is vir my vreeslik lekker as ek met iemand gesels en hulle so passievol oor hulle diere. Julle bied eersdaagse veiling aan.
9: Ja, Johan, ons ekspot altyd, ons boere betaal maar eintlik net een keer 'n jaar en dis met ons veilings. Nou met die back and claw wat almal nou van bewus is in die onderstrominge van back and claw was ons bekommerd daaroor gewees dat ons nie sou kon veiling hou nie. En met die Here se genade is ons op 'n punt wat ons nou die 16de Junie ons jaarlikse veiling hou soos wat hy beplan was. Ons veiling word gehou op Vrede, eintlik tussen Standerton op die Vrede op die plaas Geluksvlei by Paul Roos. Ons doen 'n gesamentlike veiling. Ek het ook vennote of soos ons dit nou noem joint venture vennote, Dr. Abraham Manser en Amit Bamji wat saam met my 'n klompie diere aanbied, maar die hooffokus op die veiling sal dan met die Syferfontein kudde wees en dan het Daleen en Paul Roos het dan ook begin om 'n stoetkudde 'n paar jaar terug begin en hulle bied ook 'n klompie lekker bulle aan op die veiling. So tussen ons vier het ons 'n lekker span bulle. Die bulle is met die hand geselekteer. Waarin ons bied 50 bulle aan, maar ons kan amper op elke een van daai bulle, soos mense in Engels sal sê, stamp of approval sit van kwaliteit. Ja, so ons veiling is die 16de Junie. Ons het 'n besigtigingsmiddag, die middag voor die tyd, die maandagmiddag, waar mense die bulle kan kom besigtig op die plaas. En dan die 16de Junie spesifiek, ek weet nie of die luisteraars bewus is daarvan nie, maar dis 'n vakansiedag en so. Ek het gevoel dat van die boere hulle gesinne wil saambring en die kinders wil saambring. Ons gaan 'n springkasteel hê. Ons gaan kinderoppassers daai en goed so van die mense wat wil deurkom en sommer net 'n lekker dag te kom spandeer en nuuskierig is om te kom mooi beeste kyk, is almal baie welkom die 16de Junie op die plaas Geluksvlei. Johan, ja, baie baie dankie Johan. Ons sien uit om die boere daar te hê en dit sal vir ons 'n voorreg wees. Ons gaan ook lekker saam braai en saam kuier na afloop. So almal is baie welkom om vir ons te kom kuier.
10: Nou, teken hierdie datum aan, 16 Junie is hierdie Bonsmara veiling, dis die 27ste produksieveiling in die Vrede distrik. Vir enige navraag kan julle vir Nico Pieterse skakel 082-853-1525 of vir Paul Roos by 072-508-3409. Nico, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
9: Johan, baie dankie. dankie, dis 'n voorreg, mooi dag vir jou.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
10: Agri Expo is vereer met 'n toptoekenning vir bedryfsinnovasie tydens die 2026 Wes-Kaapse Ekonomie Innovasie Toekennings wat aangebied is deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid. Ek het met Bruiten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo, gaan gesels. Ek is bevoorreg om vandag te gesels met Bruiten Milford. Bruiten is die hoofbestuurder van Agri Expo. Bruiten, dag sê.
8: Dag Johan, altyd lekker om julle te gesels.
10: Bruiten, Agri Expo is met 'n toptoekenning vir bedryfsinnovasie vereer tydens die 2026 Wes-Kaapse Ekonomie Innovasie Toekennings wat aangebied is deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid. Baie geluk met hierdie mooi toekenning.
8: Baie dankie Johan, dis vir ons 'n voorreg om hierdie toekenning te ontvang. Ek moet vir jou sê dat vir ons wat in die landbousektor staan, is dit regtig 'n veer in die hoed. So ons is baie dankbaar vir Agri Wes-Kaap wat ons genomineer het en ja, dis vir ons 'n reuse voorreg.
10: Bruiten, hierdie toekenning wat julle ontvang het, ek glo dat Agri Expo verdien elke stukkie van hierdie toekenning, so besig en aktief julle is en die beeld wat julle uitdra. Ek wil vir jou vra, wat beteken hierdie toekenning vir julle en waaroor gaan dit?
8: Johan, so ek wil begin waarop gaan dit. Dit gaan oor innovasie en die feit dat Agri Expo die enigste organisasie van sy soort is, is innovasie, as ek net daar kan begin. En die manier hoe Agri Expo saamgestel is, maar dan ook spesifiek met ons projekte en hoe ons die projekte aanhou innoveer. Jy weet, dis baie moeilik vir organisasies om 195 jaar oud te raak en Agri Expo is vir jaar 195 jaar oud, die landbougenootskap, die handelsnaam is oor 30 jaar te geregistreer as Agri Expo, maar deur hierdie baie jare heen het ons voortdurend ons projekte behou en ons het voortdurend vernuwe. Ons het byvoorbeeld by die Suiwel Kampioenskappe het ons PR terug, het ons die Holler Game Changer Award aangebring om erkenning te gee vir 'n jong persoon onder die ouderdom van 40. Ons het verlede jaar het ons die eerste keer die Suid-Afrikaanse Preserveer Kampioenskappe begin, 'n projek wat ons baie navorsing gedoen het oor en dit het alle verwagting oortref. So dis ook hier rondom R98 het ons die eerste jeugskoue in die Wes-Kaap begin. So ek dink dat die geskiedenis het 'n rol gespeel, maar dan ook dit wat ons die laaste paar jaar gedoen het met byvoorbeeld iets soos die Holland Game Changer, die Preserveer Kampioenskappe was 'n groot ene gewees, want ons het verwag daar sal so rondom 250 mense inskryf en toe skryf waar amper 500 produkte was toe ingeskryf. Vir jaar is ons by die 700 produkte in jaar 2. So dit wys vir jou, dit is die mense sien dit raak en dit is projekte wat die ekonomie help aan die beweeg hou.
10: Ek wil daarom ook vir die luisteraars op hierdie noot sê dat Agri Expo het met hierdie toekenning en hierdie geleentheid saam met 'n klompie groot leeu's gebrul as ek kyk na die name wat genoem word in hierdie gesprek. Dit was nie sommer

0: Dis vir ons lede, dis vir die mense wat ons ondersteun, die vennote daar buite wat hierdie projekte help moontlik maak, of dit nou by jeugskoue is en of dit by landbouskoue is en of dit by suiwelkampioenskappe op wynskoue en so meer is. Oral het ons geweldig baie vennote wat ons help om hierdie projekte moontlik te maak. En ons kyk altyd, hoe kan ons innoveer? Hoe kan ons jong mense betrokke kry? Hoe kan ons transformeer? Jy weet, en ons is baie krities op onsself. En ek dink dit alles weerspieël eintlik waarom ons hierdie toekenning gekry het.
1: Nou ja, so met hierdie toekenning in die hand, is julle ook besig Agri Expo om voor te berei vir die 31ste Statebond Landboukonferensie van die Koninklike Landbougenootskap van die Statebond van 1 tot 5 November in Kaapstad word dit aangebied. En dan wil ek sommer so 'n bietjie spog om te sê, Plaas Media is die hoofmedia borg by hierdie geleentheid. Vertel ons bietjie waaroor hierdie alles gaan breiten.
0: Ja, weet jy Johan, dis vir ons 'n groot geleentheid. Ons as Agri Expo is by hierdie organisasie al vir baie jare 'n lid. Ek self is Dino Piraat daar en ook ons president Chris Fourie. En dit is baie jare gelede, meer dan 50 jaar gelede is die organisasie gestig om landbougenootskappe bymekaar te bring elke tweede jaar. En die president van die organisasie is Prinses Anne. Soos sy gaan self by die kongres wees, die voorsitter is 'n man met die naam van Sir Nico Buiken, hy was vir baie jare die voorsitter van die Chelsea Flower Show, maar dit gaan nie net oor landbouskoue en landbougeleenthede nie, dit gaan ook oor landbou in geheel, want hulle het 'n klompie jare gelede die organisasie besef dat jy weet, dit help jy bied net 'n landbouskou aan en landbou loop jy saam, jy weet so, jy moet die twee moet kan pair, as ek dit kan so stel, jy weet, as
1: het
0: met landbou goed gaan, dan gaan dit met die landbouskou of met die landbou expo goed, so dit is vir ons great om hierdie mense van heinde en ver van reg oor die wêreld hier te verwelkom en ons het regtig uitstekende sprekers, ons het die mense soos John Bennett, wat die president is van die Sydney Royal, een skou wat 950.000 mense oor 10 dae kry. Ons het ou soos Joel Cowley, wat die president, die CEO van die Calgary Stampede is, 1.4 miljoen mense op hy skou. En dan is ook mense soos Tobias Doyer, wat bijvoorbeeld die Nampo story gaan vertel, Graan Essa, sy hoofuitvoerende beampte, wat die Graan Essa story vertel, mense soos Elmarie Prinsloo, wat die hoofuitvoerende beampte van Loomskou is, gaan bijvoorbeeld een spreker wees, maar dan is daar ook mense soos Meld Loupser, wat bijvoorbeeld die story van P.K.P. is hier in die Kaap gaan vertel. Ons het die verledejaarse jongboer van die jaar, Frans Warrisou, gaan een spreker wees. So dit is regtig landbou en landbouskoue, leierskap, innovasie, wat by mekaar kom in Kaapstad 1 tot 5 November, en Agri Expo is baie trots om hierdie geleentheid aan te bied.
1: En dis 'n groot geleentheid om na uit te sien. Vreugde en baie dankie vir jou tyd en baie geluk weer eens met hierdie wonderlike toekenning wat Agri Expo ontvang het.
0: Baie dankie Johan.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot volgende week, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van

0: Hoere. Ons moet praat, Vincent.
1: Miss Juliana.
0: Ja?
1: Ek het nie geweet, mis weet waar ek bly nie. Ek maak vandag klaar by meneer Pitter.
0: My prokureur vertel my, jy het nie gistermiddag by hom opgedaag nie. Hoekom nie?
1: Hoe sal ek het nou sê? Daar is ietsie waar ek eers met Miss Juliana moet praat.
0: As ek nie meer goed genoeg om jou venoot te wees nie.
1: Al die fout lê nie by Miss Juliana nie.
0: Nou wat dan?
1: Ek kan ons op die bank sit.
0: Ek sit. Praat.
1: Ach, Miss Juliana, weet seker van die bankroof.
0: Mm-hmm.
1: En die man wat in die bank doodgeskiet is.
0: Almal weet van Kofoed Bruinders.
1: Nou sien, die ding staan so. My eie pa is dood toe ek gebore is. En toe trou my ma weer met Herman Bruinders.
0: Soos in?
1: Hy en die Kofoed was halfbroers. Een pa, maar twee ma's. Kofoed Bruinders is nie bloedfamilie nie.
0: Vertel dit nou vir die skinderbekke op die dorp.
1: Dis die ding wat my jaag, Miss Juliana. Almal gaan nou met bankroof oe na my kyk. Hulle gaan dink ek was involved by die bankroof.
0: Ja.
1: Die ergste van alles is, die kaptein sê ek is nou sy enigste familie. Wat beteken ek moet help om hom te begrawe.
0: En Kofoed Bruinders was 3 maande lank op die dorp. In een van Magriet Manders se woonstelle.
1: En ek weet van geen sout of water nie. Maar wie gaan nou vir my glo? Ek tog, die kaptein sleep my sommer polisiestasie toe en druk my in een van die tronkselle.
0: Ek verstaan, die soort bankroof het al iewers in die... Wat is het 1970s in 'n Kreersdorpse bank gebeur?
1: Nee, dit was voor my tyd.
0: Iemand het 'n leë winkelperseel gehuur. Asof hy 'n besigheid daar wil oopmaak.
1: Ja, ek hoor toe gebruik die skelms die winkelperseel om 'n tonnel tot reg onder die bank se kluis langs aan te grawe.
0: Hulle plak die winkel se vensters toe met koerantpapier. En toe grawe hulle 3 maande lank aan hierdie tonnel.
1: Nes hulle nou die tonnel vanuit die pakhuis na Boba's bank se brandkluis gegrawe.
0: Alles haarfyn beplan.
1: Ek kan nie dink daar word soveel grond uitgegrawe, in sakke geprop, uitgery en niemand kom iets agter nie.
0: Jare terug was daar ook aanbouings aan die gang, net soos by my garage. Toe die bank ook sy trillingsalarms afgeskakel omdat die kompressors onnodig laat afgaan het.
1: Met ander woorde, die bankrowers het 'n resep van die Kreeusdorpse bankroof gehad.
0: En hulle het dit tot op die letter gebruik. Kofoed Bruinders en Kie. Daar was minstens 2 van hulle. Een het Kofoed doodgeskiet en alleen pad gevat met die byt. Het jy ook 'n sluitkissie in die bank gehad?
1: Met my kaart en transport van my besigheid en 'n family album met ons hele familie history.
0: Seker nie met 'n foto van Kofoed Bruinders daarin?
1: Nooit gesien nie, mis. Ek het hom nooit geken nie. Ook nie sy skelm vrou, Sally Bruinders nie.
0: Die vrou wat van die aardbol af verdwyn het. Ekskuus. Ek moet antwoord.
1: Goed.
0: Juliana Julies?
2: Môre, mevrou Julies. Dis net die neser van Potorie, oorkant Boba's bank.
0: Noem my asseblief Juliana. Deesdae is ons die naaste by meer so formeel soos vroeër.
2: My ma moet nie hoor ek noem 'n ouer dame op haar naam nie.
0: Waar bly jou ma? Jou ouers?
2: Malmesbury. Dis waar ek gebore is en groot geword het.
0: Oulike dorp.
2: Ek het goeie nuus oor jou 2 medisinale daggaolies.
0: Ah, het dit gekom?
2: Dit wag vir jou.
0: Goed, en gaan julle die daggaolies nou in potpourri uitstal?
2: Dis klaar gedoen.
0: Wat was vinnig?
2: Alles danksy die oupa meneer Philip Pitter. Hy het ons met die invoer daarvan gehelp. Hy het omtrent koneksies. Shirley Adams het by hom om hulp aangeklop.
0: Shirley Adams. Wag 'n bietjie, dis nou jou potpourri vernoot.
2: Ja, sy het 'n kop vir besigheid. Ek fokus meer op die boekhouding en die administrasie.
0: Terwyl ons gesels, jy weet ek probeer hard om dorpsraadslid te word.
2: Ja, sterkte daarmee.
0: Wel, toet ek gewonder, sal jy beswaar hê as ek dalk van my pamflette op jou toonbank kom los? Jy weet, vir die kliënte.
2: Sal die dorpsmense nie dink potpourrietjies kant nie.
0: Het jy beswaar om my te steun?
2: Ek het nog net nie aan die verkiesing gedink nie. Maar, hoekom nie?
0: Dankie.
2: Is daar nog iets?
0: Ja, ek sit hier en daar 'n plakkaat van my gesig op. Jy weet, om myself te bemark. Potpourri is goed geleen. Ek het gewonder of ek dalk een van my plakkate teen julle venster voor mag opsit. In die hoek van die venster natuurlik.
2: Dis mos net vir die 3 weke, toe die tussentydse verkiesing verby is.
0: Ja, nie 'n dag langer nie.
2: Ach, dis reg. Kom sit dit op.
0: Ek waardeer dit, regtig. Dankie. Dan kom ek later 'n draai by jou winkel. Oulike kind, die neser. Sy is so behulpsaam.
1: Sy is die nice een van die 2 partners. Shirley Adams kan jou nog 'n lelik lip gee as sy wil.
0: Wel, intussen kan jy sorg dat jy vanmiddag by my prokureur uitkom en teken ons kontrak.
1: Is Miss Juliana seker?
0: Doodseker. Ek sal my prokureur bel. En jy gee al die begrafnisreëlings van hierdie Koevoet Bruinders oor aan hom, aan die prokureur. Hy sal die kaptein bel.
1: Hoekom?
0: Om hom in te lig. Hy praat nie weer met jou as my prokureur nie teenwoordig is nie. Hoor jy?
1: Okay.
0: Ek sal nie toelaat dat die kaptein my vernoot langer tuister nie.
3: Seker die mooiste plek in Maresburg.
1: Die kinders lyk het nogal om hier te speel.
3: En hoekom is net die neser laatmiddag park toe genooi, Vincent Vogel? Dink jy ek speel nie genoeg nie?
4: Nee.
1: Pelle mag mos maar sommer bietjie sit en chat.
3: Kom ek raai. Jy wil eintlik oor my vriendin Shirley Adams praat.
1: Jy lees my soos 'n boek, né?
3: Ek kry die hele tyd die gevoel jy probeer die oulike Shirley uitlok, maar sy wil nie daarvoor val nie.
1: Sy is baie geheimsinnig. Sy praat nooit oor haar familie nie.
3: Het is omdat sy in pleegsorg groot geword het. Shirley weet glad nie wie haar biologiese ouers is nie. Die Adams familie in Malmesbury het haar aangeneem.
1: Wow. Jy kom ook van Malmesbury.
3: Ja, ek en Shirley was saam op hoërskool. Dis waar ons pelle geword het. Ons is saam vir pleegster college toe, saam geswat en saam hier in Maresburg se hospitaal begin werk. Saam bedank en saam potpourri begin.
1: Sy was maandagmiddag by Philip Pitter op Carpe Diem. Hulle het wyn onder die soethoringboom gedrink.
3: Spioneer jy op haar?
1: Nooit, nee. Wat dink jy van my? Ek het 'n vet job op die plaas gehad. Ek maak môre eers klaar.
3: Sy het met 'n nuwe kontrak by Potpourri aangekom. Philip Pitter het ons gehelp om die winkel met medisinale dagga-olies uit te brei. Dit raak baie gewild op die dorp.
1: Is net jammer as Philip Pitter.
3: Jy hou nie van hom nie.
1: Ach man, ek trust daai ou net so ver as wat ek hom kan gooi.
3: Dis maar hoe dit op Maresburg gaan. Die helfte van die mense dink hy's 'n slang en die ander helfte dink hy het 'n hart van goud.
1: Ek sal vir hom werk, maar dis al.
3: Pas op vir kinderstories, Vincent. Daar loop klaarstories op die dorp rond dat jy en jou oom Koevoet Bruinders vir die bankroof verantwoordelik is. Ek weet dis nie waar nie, maar dis nie wat almal dink nie.

0: die spelers in Die Bankroof is:
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
9: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
8: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
10: Jou stasie.net.

It's time to go back in the time. Flashback to

0: Every day.
1: Call that was not easy.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou stas.

0: Da.
1: Daar sê hartlike goeiemôre aan jou, of middag aan jou, baie welkom hier by Van die Pad saam met my Royce. Lekker om saam met jou te wees en saam met jou te kuier op hierdie Vrydag. Ja, dit's naweek en ons kan nie wag. Laat hierdie dag ook omgaan, laat ons vanavond 'n vuurtjie aansteek, of ek weet nie, sover ek weet is dit 'n hoendertjie in die airfryer. So ons kyk maar en ons vat hom soos 'n Vrydag. 7:01, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so en ons kuier heerlik saam met jou. Ons bring vir die die verkeer, ons maak seker dat jy jou boeremusieknommers kry, ons gaan maak draai in nuuswêreld, ons bring later jou bietjie liedjie waar jy 'n raai kans het om te weet wat is die kunstenaar en ons gaan net lekker saam kuier.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner versaterweg braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Weer. Klaas loer gaan na die weersake vir môre en sommer vir Sondag ook. Saterdag se weer die 6de Junie Pretoria 3:17, Sondag gaan dit 7:20 wees. Johannesburg 2:14 vir môre. 'n Bietjie koeler en Sondag gaan dit ook 'n val na 18 grade toe 7 in die oggend. Kaapstad 11:18, lekker sonskyn dag, maar steeds koud. Sondag bly dit op 18 grade, 10 in die oggend bewolk met sonskyn. Durban 15:23, bietjie warmer daarso en Sondag val dit na 21 grade, 16 in die oggend. Bloemfontein wind lyk dit my daarso op 13 grade, 3 grade in die oggend. Dis bitter koud. Sondag nog kouer, maar dan bietjie warmer in die middag op 16, 2 grade in die oggend. Polokwane 6:18 in die dit is vir Saterdag en dan Sondag 7-20 klim 'n bietjie daarso. Appington 3 met 'n maksimum van 20 grade, ysig koud daar in die oggend en dan klim hy so bietjie op die Sondag na 8 grade toe en na 22 in die maksimum. Port Elizabeth 9:18 bewolk met ligte reën daarso wat verwag word, maar Sondag is 'n sonskyn dag op 19 grade 12 in die oggend. Oos-London 11:19 bewolk met ligte reën daar en dan Sondag 12:19 sonskyn dag. So ek weet nie hoe dit werk nie, maar in elk geval daai het jy dit vanmôre se weer Pretoria 3:17, Johannesburg 2:14, Kaapstad 11:18, Durban 15:23, Bloemfontein 3:13, Polokwane 6:18, Appington 3:20, Port Elizabeth 9:18 en Oos-London 11 met 'n maksimum van 19 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Right, Leah sê ek like jou en dan bring jy die verkeer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Pas loop op het aangaan op die paaie, gauw tingeling, ongeluk op die N1 noordwaarts by 14e laan is nou opgeklaar daar, verder geen opdatering nie, alles lyk vry vloeiend daar. KwaZulu-Natal stilstaan een vragmotor op die N3 suidwaarts by Marion Hill tolplaza, linkerskouer is gesluit daar, ry versigtig, lyk vir my of so bietjie op inooping daar is. 11 meter terug is stilstaan een voertuig op die N3 noordwaarts voor Marketweg. Linkerbaan is versper daar. Lyk soos 'n bakkie wat ontklaar geraak het. Verwag vertragings vir meer inligting. Ja, dit gaan op inooping wees. Ongeluk op die N3 noordwaarts na Ashburton is ook opgeklaar daarso. En dan een ongeluk op die N3 noordwaarts na Ashburton. Linkerbaan is versper. Verwag vertragings daar. Lang rye voertuie wat daar staan. Absolute nagmerrie. Tenslotte Kaapstad verkeersopeenhouding op die N2 uitgaande voor Victoria. Verwag vertragings daar, lyk my daar is 'n probleempie volgens wat ek sien nou hier op die foto's. Dit is verkeer betref, so wees maar versigtig, hou maar jou afstand, hou maar die veiligheidsgordel aan, en daar waar het 'n bietjie reënerig is of mistig is, sit maar die ligte aan, het is toch net beter dat mense jou makliker sien.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Right, die dag gaan ons vir jou gou kyk wat op die naweek gebeur wat die sport betref. So bly ingeskakel, Brendan Piper, vat aan my.

0: naweek gebeure.
1: Right, hierdie naweek natuurlik groot rugby, die semifinale wat plaasvind vir die URC rugby en dit gaan die Glasgow Warriors wees teen die Bulle om 14:30 half 3 môre middag en hulle speel al by die Scottish Gas Merrifield en dan later die aand om 17:30 is dit die Stormers wat vir Leinster aanvat by Aviva Stadium daarby oorsee. So kyk uit vir daai enetjie môre half 3 Glasgow Warriors teen die Bulle, dit gaan 'n groote wees en dan half 6 is natuurlik Leinster teen die Stormers in die semifinale en daai twee vier spanne sal daai vier spanne sal dan bepaal word wie deurdring vir die finale wat volgende naweek plaasvind. Dan is die Sevens heidiglik aan die gang by hulle het vandag begin speel daar in Frankryk. Hulle speel daar uit. Die dames het nou net gespeel. Ek het nou nie die wedstrijd klaar gekyk nie. Maar kyk uit vir dit. Die Sevens wat die heel naweek plaasvind in Frankryk. So nog rugby vir jou daar. So kom ons kyk wat lever het op. Dit is jou naweek gebeure vir die naweek.
0: Naweek
1: gebeure. Ja, ek hoop jy kyk lekker saam met ons 24 minuut oor 1 in die middag en as jy wonder wat hier aangaan, jy's op jou stasie, jou gunsteling radiostasie waar jy natuurlik saak maak. Hier gaan dit oor jou en ons luisteraars en ons uitstekende en liefdevolle borge en adverteerders wat dit moontlik maak vir ons om te doen wat ons doen. Hierdie program met trots geborg deur Namibian Clearing Agency en hulle sorg al vir hoeveel jare dat ons aan die gang bly. So dankie aan Johan en sy span. Right, vuurwerke, daai eerste soen. Wat was jou eerste soen? Laat weet 'n bietjie vir my 066-594-4248. Waar was dit? Myne eerste soen was die meisie se naam Priscilla en dit was in voorskool in 'n Wendy huis in Parow.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundige is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azlaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azlaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azlaw.co.za.
1: Namibian Clearing Agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Hier hoe ons dit verhaal, vier verhaal.
3: There you go, 34 minutes past 1 in the afternoon here on a Friday, 5 June. Ja, we're vier slaapies vir jaar ek. That's the volle 55 jaar, can you believe it? Moet nie vergeet, so 10 minute, bring ons vir jou 3 in 'n ry, waar ons vir jou 3 lekker boere muzieknommerkies speel, en sorg dat jy in die rechte mood kom vir hierdie naweek. Jakkels, wat sê, goeiemiddag, speel jy Engelse muziek? Natuurlijk speel ek Engelse muziek, Jakkels. Ons doen enige iets hier, ons gaan net die heavy rock en techno en sikke goeders nie, maar as daar iets is, ek weet nie, ons is nou nie een versoekprogram nie, die versoekprogram is vanavond tussen 7 en 9, maar as jy wil ietsie deurstuur, stuur deur. Hallo Bossie, Fred Lawrence, en allemaal wat saam met ons kuier.

0: Staatsie verkeer.
1: Plaas loer gou op wie wat aangaan op die paaie. Gautengelinge stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Vlieënde Piering. Twee bane is daar geblokkeer. Stadige bewegende verkeer volgens die foto hier. Absolute nagmerrie. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na die oprit van Verwonia pad. Linkerbaan is gesluit daar. Wees toch maar versigtig. KwaZulu-Natal, so 20 meter terug, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Market Road is nou opgeklaar. En dan tenslotte Kaapstad verkeer 9 meter terug, 'n stilstaande voertuig op die R300, dit is 'n groot vragmotor, noord by Ou Parel, regterbaan is versper na, wees asseblief versigtig. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, though, ek het so 'n bietjie weer uit die argiewe gaan krap. Ons het so twee lekker van ons ou liedjies uit ons Suid-Afrikaanse dagboek uit vir jou gevat. Gey Korse met Lied van die Lewe, net daarna Kipido was ek maar 'n digter en dan jou nuus om 2.

0: Dit programma wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister naar jouw stasie. Dit is nou 2:00 en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborgd door Countryside.
1: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat 9 polisiebeamptes geskors is, wat lede was van die komitee wat die Medicare 24 tender geëvalueer het. Die polisiewoordvoerder Adlinda Mathey sê die betrokke lede is geskors hangende die finalisering van disciplinêre en verwante ondersoeke. Sy sê die polisie bly verbind tot die handhawing van hoogste standaarde en van integriteit, deursigtigheid en ethiese gedrag in al sy bedrywighede. Mathey sê die polisie sal nie in hierdie stadium verder kommentaar lewer nie. Dat die polisie het bevestig dat hulle die liggaam van 'n 40-jarige man gevind het wat gisteraand deur die vloedwater meegesleer is by Waboomskraal buite George in die Wes-Kaap. Die polisiewoordvoerder Chris Spies sê sy liggaam is vanoggend gevind. Die slagoffer is saam met sy vrou in die Kliprivier meegesleer. Die vrou is gister gered. Die soektog na die man is vroeg vanoggend hervat nadat dit gisteraand afgelas is. Dit is die eerste persoon wat dood is in die storm wat Dinsdag begin en tot gisteraand voortgeduur het. Swaar reën, oorstromings, modder en rotsstortings het voorgekom op plekke en is 200 mm reën aangeteken. Die giere weer het sedertdien opgeklaar. Dan een senior ondersoeker verbonde aan die valke in KwaZulu-Natal, KwaZikwake Sibiya, het beweringe van wangedrag rakende die 2021 dwelmfonds in Isipingo in KwaZulu-Natal heftig ontken. Sibiya het aan die Matlanka-kommissie gesê sy betrokkenheid was beperk en dat hy slegs bevele uitgevoer het van senior polisiebeamptes. Hy het ook getuig dat die korrekte polisieprosedures nie gevolg is met die hantering van die bewysstukke nie. Sibiya sê hy was ook nie opgelei vir grootskaalse dwelmondersoeke toe hy ontbied is om hulp te verleen met die ondersoek nie. Hy het bygevoeg dat hy nooit betrokke was by enige proses wat daartoe sou lei dat die 541 kilogram kokaïen besending nie veilig geberg en gevolglik gesteel sou word nie. Dan die Amerikaanse akteur James Handy, bekend vir sy rolle in die rolprente soos Jumanji en Top Gun Maverick, is by sy huis in Los Angeles doodgesteek. Die 81-jarige Handy is woensdag bewusteloos in sy voortuin van sy huis in Kalifornië gevind met verskeie steekwonde aan sy bors. Hy is later in die hospitaal dood. Die polisie sê die seun van Handy, sy vriendin Michael Gledeel, is in hegtenis geneem in verband met sy dood. Dan wetenskaplikes in Brittanje sê hulle het vir die eerste keer in enstof se sleutelkomponent volledig deur kunsmatige intelligensie ontwerp en in veiligheidsproewe op mense getoets. In enkele inspuiting kan moontlik die immuunstelsel leer om beskerming te bied teen duisende variante van virusse en pandemies voorkom. Die enstof is ontwerp om op alle coronavirusse te werk, wat alle COVID-variante, sowel as virusse wat tans diere besmet, insluit. Die navorsing is nog in 'n baie vroeg stadium. Die span ontwikkel reeds onafhanklike enstowwe wat griep en Ebola kan bestry. Dan die Amerikaanse tesorie sê die VSA het sanksies teen die Kubaanse president Miguel Díaz-Canel en sommige van sy familielede onder wie sy vrou Liz Gesta Peraza ingestel. Lede van die Castro-familie is ook geteken as ook die ministerie van die revolutionêre gewapende magte. Die 66-jarige Díaz-Canel dien as president van die Caribiese land sedert hy in 2018 die leisels oorgeneem het by Raúl Castro, broer van Cuba se voormalige leier Fidel Castro. Die sanksies is aangekondig nadat president Donald Trump aan verslaggewers gesê het dat die VSA wil hê Cuba moet 'n land wees wat goed bestuur word. Die Kubaanse minister van buitenlandse sake, Bruno Rodriguez, het dit in een plasing op sosiale media as verachtelik beskryf. Dan ten slotte, die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig dat Bafana Bafana se laaste opwarmingswedstryd voor die 2026 FIFA Wêreldbeker môre sal plaasvind. Die wedstryd in Jamaica sal agter geslote deure plaasvind by die Hidalgo Stadium in Pushuka, waar die Suid-Afrikaanse span gesetel is. Dit is in 90 km noordoos van Mexico stad. Die afskop is om 11 uur die aand, Suid-Afrikaanse tyd. Die Reggae Boys is 71ste op die wêreldranglys, aansienlik hoër as verlede week se teenstanders. Nicaragua, wat 131ste is, Bafana is 60ste in die wêreld. Bafana Bafana pak Mexico in die openingswedstryd van die toernooi op 11 juni in Mexico stad. Dis die einde van jou 2 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur. Hier op jou stasie.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICV-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroCAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Hier hoe ons dit verwar, vuur verwar.
4: Nou as jy 'n Wimpie liefhebber is, daar by Wimpie Soneike Kuilsrivier, bied hulle vir jou 'n gratis 350 ml koffie aan met enige meal, met enige kos wat jy bestel. So, as jy enigszins in die omgewing is, gemaak 'n draai by Wimpie Soneike, daar in Kuilsrivier by die mall, dis net vir sit-down customers en jy kan net kom koffie drinkie, jy moet ietsie bestel om te eet en sodra jy ietsie bestel het, jou eerste koppie koffie, jou 350 ml koffie is op die huis van Wimpie. Hoe lekker is dit nie?
3: Wat 'n week!
4: Ja, wat 'n week, dit is 'n besige enetjie gewees hierdie, maar dit is naweek en ons gaan vanavond definitief die vier laat netter en ek weet, soos ek jy Suid-Afrikaners ken, is daar braaivleis op hulle brein vanavond. So lekker naweek, 12 minute oor 2 in die middag, YouTube volgende met With or Without You en hier by 20 oor bring ek vir jou, jou bikkie likkie waar jy die kans staan om te kies vir Breaking Rights. Wat is die kind se naam en wat is die likkie se naam?

was wees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Daar sy DJ Ossewa met die Ossewa saam met Fat Man. Wat daar met deur. Nou tyd vir jou Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, Bikkie Likkie, 23 minute oor 2 in die middag. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency hierdie program. Elke middag van 1 tot 4. Binnenkort gaan hy miskien verander na 2 tot 4 toe en ons gaan een extra program inbring. Die 80 muziek, DB wat in gaan skuif van 12 tot 2 na die 80 muziek toe. En ek wat dan gaan hierdie program steeds doen. En Gary in die ochend, of anders te om, Gary is op pad terug, so ons wacht net vir hom vir die goedkering, en dan sit ons alles in plek, so. Right, Bikkie Likkie werk natuurlijk so, jy hoor een stukkie van die Likkie, en daarna laat weet jy vir my op TikTok of op WhatsApp 066-594-4248, wat is die Likkie se naam, en wie is die kunstenaar? Hier is jou leidraad vir vandag, 5 juni, vrijdag.

Pat, ons is besig om bietjie liedjie te speel waar ek vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie speel. Jy sê vir my wie die kunstenaar is en wie wat is die liedjie se naam? So hier is jou voorsmaakie. Dit is naweek natuurlik. So die liedjie gaan oor die naweek. Dit is 'n leidraad vir jou. En ja, jy kan ek gaan vir jou 'n stukkie speel. Gaan vir jou so 'n bietjie meer speel. Kyk asof jy dit kan kry.

Hy direk ek het vir jou so 'n bietjie meer gespeel en ek het ook die kunstenaar vir jou gespeel, so nou word jy te weet wie die kunstenaar is. Jy moet net vir my sê watter liedjie dit is en dan kry jy Bragging Rights. 28 minute oor 2 in die middag en nog so 'n minuut dan betaal ons die rekeninge. Elo volgende op die speelhuis koue kole en so 20 voor bring ek vir jou die antwoord van hierdie liedjie as jy dit reg gekry het. Sover het ons niemand wat vir my kan sê wat is die liedjie van dit nie en miskien moet ek het weer speel. Kom ons speel het gou weer vir jou. Hier is ons dit weer.

0: Ok, daai hier het 29 minute oor 2 in die middag, ons gaan die rekeninge betaal, net daarna is het Elof met koue kole, Christia Visser met de wildste oomlikke, wat ons vir jou gaan speel hier op jou ginseling radiostasie. Van die pad natuurlijk net na my, Hein van Wyk, wat jou huis toevat, met Huiswaarts van 4 tot 7, en vanavond 7 uur is Johan Brand in die huis met die gewilde program, die versoekprogram, waar jy die kans kry om te kies wat jy wil hoor. En dan vanavond ons DJ Music van 9 in die aand tot 12, so kyk uit vir dit lekker programma. Morgen ons top 40 tussen 9 en 12, kyk vir die nietste trefverberade is, en daarna lekker boeremuziek van 2 tot en met 5.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Stil staan 'n vragmotor op die N2 suidwaarts na Ongweni pad. Linkerbaan is versper, verwag vertragings, is absoluut chaos volgens die foto hier. En 'n ongeluk op die N3 noordwaarts voor Ashburton, regterbaan is versper daar. Wees asseblief versigtig. Kaapstad verkeer, sover lyk het vir my heel goed, ons kan net gou kyk 10 minute terug, op eenhoping by die N1 inkomende oprit na die M5 Suid-Kuiberg, verwag vertragings daar, hier is een absolute nachtmerrie in die gang, en dit lyk vir my, daar is stilstaande vrachtmotor by die R300 Noord, by Ou Parel rechterbaan, wat nog versper is daar, hulle gaan daar so kyk wat hulle kan doen. Dit is jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Alright, ons is besig met ons bietjie liekie en ek het niemand wat vir my hierdie antwoord kon gegee het nie. So jou stasie die Breaking Rights vandag. Bietjie liekie, hier is jou antwoord.
1: Bietjie liekie.
0: En jou kunstenaar en liekie vir die dag is Snotkop met Proes soos Naweek.

0: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie bank, dringend. Why struggle my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 048-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ons is warm, vuur warm. As hy 54 minute oor 2 in die middag, net so skrams voor 3 uur. 3 uur bring ons vir jou nuus, die laaste nuusbulletin van my, en dan gaan ons natuurlik daarvan af na Hein van Wyk toe, wat jy die 4 uur nuus doen. 54 minute oor 2, Blackie Swart met die stupid liedjie net hierna.

0: van die 70s. In die 90s.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 2:03 en ek is Royce met Junies.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die minister in die presidentsie Kumbutsu Nukweheni sê die kabinet ondersteun Suid-Afrika se finansiële hulp van 5 miljoen Amerikaanse dollars aan die Demokratiese Republiek die Congo in die stryd om die Ebola-uitbreking onder beheer te bring. Hy het by die media-konferentie in Pretoria terugvoering gegee oor die uitslag van woensdag se kabinetsvergadering. Sy sê, hoewel die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking verklaar het as 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale belang, is daar tans geen rede vir paniek nie. Sy sê, Ebola is nie endemies aan Suid-Afrika nie. Dan een 23-jarige verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op die 19-jarige Nklumulo Sambu van Mosselbaai in die Weskaap is vrygelaat uit aanhouding. Hy was veronderstel om vandag in die plaaslike landdroshof te verskyn, maar die saak is van die rol geskrap weens onvoldoende bewyse. Die polisie het vroeër bevestig dat Sambu se dood nie verband hou met die onrus teen ongedokumenteerde buitelandse burgers wat verlede Vrydag in die Nonkwaba township uitgebreek het nie. Twee Mosambieke burgers is Vrydag aand tydens die onrus dood. Dan in Syrië ondersoeker verbonde aan die valke in KwaZulu-Natal, KwaZi-Kwake-Sabiya, het beweringe van wangedrag rakende die 2021 dwelmfonds in Isipingo in KwaZulu-Natal heftig ontken. Sabiya het aan die Mthlanga-kommissie gesê sy betrokkenheid was beperk en dat hy slegs bevele uitgevoer het van senior polisiebeamptes. Hy het ook getuig dat die korrekte polisieprosedures nie gevolg is met die hantering van die bewysstukke nie. Sabiya sê hy was ook nie opgelei vir die grootskaalse dwelmondersoeke toe hy ontbied is om hulp te verleen met die ondersoek nie. Hy het bygevoeg dat hy nooit betrokke was by enige proses wat daartoe sou lei dat die kokaïenbesending van 541 kilogram nie veilig geberg en gevolglik gesteel sou word nie. Dan een senior ondersoeker bevonde aan die valke in KwaZulu-Natal, Die Amerikaanse tesorie sê die VSA het sanksies teen die Kubaanse president Miguel Díaz-Canel en sommige van sy familielede onder wie sy vrou Liz Gesta Peraza ingestel. Lede van die Castro-familie is ook geteken as ook die ministerie van die revolutionêre gewapende magte. Die 66-jarige Díaz-Canel dien as president van die Caribiese land sedert hy in 2018 die leisels oorgeneem het by Raúl Castro, broer van Cuba se voormalige leier Fidel Castro. Die sanksies is aangekondig nadat president Donald Trump aan die verslaggevers gesê het dat die VSA wil hê Cuba moet 'n land wees wat goed bestuur word. Die Cubaanse minister van buitelandse sake Bruno Rodriguez het dit in 'n plasing op sosiale media as veragtelik beskryf. Dis die einde van jou 3 uur nuus hier op jou stasie. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

Come on.

Parula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: ons nie verrar. Vuur verrar.
1: Dit is die klanke van Karleen Hisselman met Sing My Hart van Liefde. 5 juni, dit is vrijdag, dit is naweek. En ja, die Sevens is aan die gang met Zuid-Afrika teen Brittannië op die stadium. Is so, lekker muziek vir jou, Bottlebrief, die Jennifer Zamudio, en daarna Nikki de Kok met Net 'n Bietjie Van, en die Pisangskille met Shotgun.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met jou.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Voor vier, ek groet jou, baie dankie vir die heerlijke saamkuier, lekker week, lekker naweek vir jou, en ek sien jou maandag weer stiptelik, en maak ons weer so.
1: Hierdie is jou stasie,

namens een goedemiddag bij welkom. Vrijdag die 5e juni. Kom eens kijken wat gebeurt in juni om 4. Vanmiddag in juni 3 senior politiebeamtes van die Valken en KwaZulu-Natal is gelukkig geskorst, terwijl brieven van voornemen om hulle te skors op 2 andere beamtes bedien is. Die optrede hou glo verband met die beweerde verdwijning van 541 kilogram kokain ter waarde van sowat 200 miljoen rand uit de bergingsfaciliteit van die Valke in Port Shepstone in juni 2021. Die saak is tans voor die Matlange Commissie van Onderzoek waar verskeie politiebeamtes getuig het oor die beweerde diefstal. Die Valke se woordvoerder Katlego Mogale wou nie die skorsings bevestig of ontken nie en sê die saak vorm deel van 'n interne proses. 6 mense is naby Middelburg in Mpumalanga dood in 'n trompopbotsing op die R542 tussen Van Dyksdrift en Blinkpan. Die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid en veiligheid sê nog 4 mense is ernstig beseer in die ongeluk en in 'n plaaslike hospitaal opgeneem. Die oorledenes sluit die bestuurders van die 2 voertuie en 4 passasiers in. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê die kabinet ondersteun Suid-Afrikaanse finansiële hulp van 5 miljoen Amerikaanse dollar aan die Demokratiese Republiek van die Congo in die stryd om die Ebola-uitbreking onder beheer te bring. Ntshavheni het by media-konferensie in Pretoria terugvoering gegee oor die uitslag van woensdagse kabinetsvergadering. Sê hoewel die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking verklaar het as 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale belang, is daar tans geen rede vir paniek nie. Ntshavheni sê Ebola is nie endemies aan Suid-Afrika nie. Die Valke in Mpumalanga 2 Ethiopiese burgers in hegtenis geneem in verband met die besit van onwettige sigarette ter waarde van meer as 1,9 miljoen rand. Die 2 is aanvankelijk aangekeer nadat onwettige sigarette met 'n straatwaarde van sowat 500.000 rand by hulle gevind is. Die Valke se woordvoerder in die provinsie, Mkonzeni Nkosi, sê die 2 verdagtes het daarna die polisie na bergingsfasiliteit in Witrivier geneem waar die res van die onwettige sigarette gevind is. Die verdagtes het geprobeer om die polisiebeamtes om te koop. Nkosi sê hulle sal maandag in die Nelspruit Landrosof verskyn op aanklagte van onwettige sigarethandel, smokkelary en omkopery. Die saak van 2 Malawiërs en 'n Zambier wat verlede maand by die Beitbrug grenspos in Limpopo in hegtenis geneem is in verband met 'n dwelmfonds van 34 miljoen rand is tot volgende week in die Musina Landrosof uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die verdagtes Mobutu Dayo Gumwenda, Philip Chanza en Tandi Piri bly in aanhouding. Hulle staan tereg op aanklagte van dwelmhandel, geldwasery en die besit van onwettige goedere. Die 3 is in besit gevind van 713 kilogram metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. Daar is oorspronkelijk bespiegeld dat die dwelm sowat 'n miljard rand werd was en wat die grootste dwelmfonds in Suid-Afrika se geskiedenis sou gemaak het. Die staat sê hy staan borgtog teen weens die erns van die aanklagte. 'N gedenkdiens vir die oud omroeper en nuuskrywer Frikkie Wallis word volgende Vrydag by die NG Kerk Melkbosstrand in Kaapstad gehou. Wallis is verlede Sondag in 'n hospitaal in Kaapstad oorlede na 'n kort siekbed. Hy was 74. Wallis het sy loopbaan in 1972 eerder begin en het oor etlike dekades bekend geword as 'n nuusman, aanbieder van aktuele sake en een van die invloedrykste vervaardigers van dokumentêre programme op Afrikaanse radio. Nou buitelandse nuus. Mali se militêre regering het die gebruik van motorfietsen met medium tot groot engines by te stedelike gebiede verbied in 'n poging om aanvalle van gewapende groepe te bekamp. Militante groepe gebruik dikwels motorfietsen in aanvalle omdat hulle vinnig kan beweeg en maklik die veiligheidsmagte kan ontduik. Die verbod sal na verwagting by mense en baie mense in landelike gebiede raak. Dit is natuurlijk daar waar motorfietsen wyd gebruik word om mense en goedere te vervoer en dienste te verrig. Die owerhede het ook die invoer van verkope en van motorfietsen en onderdele vir 'n jaar opgeskort. Die maatreel kom na 'n aanval in april deur militante op 'n militêre basis
buiten die hoofdstad waar tijdens die voormalige minister van verdediging Sadio Camara oorlede is.

0: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
1: Hey, sing a skakel by Harties FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio, huiswaard, samedein. Natuurlijk nou tyd vir In die Kollig. Ons gaan gesels met die sanger en kunstenaar Franco van Sail. En ek neem aan, hy is op die lijn steeds. Goeiemiddag, Franco.
2: Goeiemiddag, Wijn, van die luisteraars. Kom, het gaan goed als by julle.
1: Ja, fantastisch. Lekker om jou stem te hoor. Maar jy is daarom ook al een kunstenaar wat al paar, kan ek sê, bykie meer murg in jou pype het, aangezien jy moest nou al een rikkie, jy is moest al een rikkie bezig op die muziektoneel, nee?
2: Ja, ek is al een rikkie nie bedrijf. Ek sal vir jou sê, dit is nou maar die ouderdom wat so bykie inskop. Ek raak nou al bykie rustiger soos die tyd aangaan, maar ja, vroeger jare het ek baie vier en passie in my gehad die tyd. Ja. Maar ek dink is met die ouderdom, man, dan raak mys nou maar so bykie rustiger.
1: Het is so. Sê gij my, Frans, maar van waar van die wereld is jy, Franco, skies? Waar van waar is jy?
2: Ek is hier van die Oosrand. Ek is hier van Boksburg, ek is hier gebore.
1: Okay.
2: En ja, ek is laat staan hier
1: so. Okay, so jy is maar hier van die noorde, nee?
2: Skies toch?
1: Jy is maar hier van die noorde.
2: Ja, ja, okay, ek is hier gebore, ek is hier in Boksburg gebore, ook so van kleins af as ek al hier so, was het nooit geëmigreer of getrek of jy weet wat ook al nie, het was van vroeger jare as ek nou hier so, hierdie kant in die Oosrand.
1: Wanneer het jou sangloopbaan afgeskop, as ek kan so vraag?
2: Ek sal sê so teen einde 2019, kijk ons, ek sing al lang, ek sing al baie lang, het een baie groot liefde vir muziek al, vir baie, baie lang, maar professioneel gewys toe ek officieel die mark ingetree het, was hier so die, skoen so einde 2019, begin 2020, sal ek sê, toe het ek officieel in die bedrijf ingegaan, in die mark ingegaan, maar toe slaat COVID. En toe is het nou een ding, maar ons sê, dit het sy voordele gehad, het ook sy nadele gehad, maar ja, so ek is hier soos in die einde 2019 het ek my plek in die muziekbedrijf afgedruk en van daar af toe gaan ons maar aan, ja.
1: Ja, die COVID het die hele paar ouwens lewe en loopbaan lelik die mekaar gekrap daai tyd, nee.
2: Dit was vreselik. Ons het nie gewink, dit was eintlik, kyk, dit was maar seker nou maar nie. Want daai tyd jy bring net jou liedjies uit of jy bring jou CD's en jou goeders uit en nou kom hierdie pandemie en alles stop.
1: Ja.
2: En ons het nie altyd geweet wat nie, maar mense daai tyd maar geleer. Ek dink daardie tyd toe COVID geslaan het dit mense en veral kunstenaars oor die algemeen het hulle geleer om baie meer kreatief te dink of meer uit die boks uit te dink as ek so vir jou kan sê. So moet jy nou plannetjies maak hoe om verder te gaan. Jy moet maar rondom die situasie werk. Ek meen is niks wat jy omtrent dit kan doen nie, so maar die beste van 'n slegte saak maak, jy weet.
1: Presies. Ek sien jou liedjies is baie meer gesentreerd rondom geestelike musiek. Dan is onder andere, ek sien van die liedjies wat jy reeds uit het, wel, ek wil graag hoor, wanneer hulle vrygestel is, halleluja, my hart verlang na u, hy is Jesus, en dit is van die muziek wat jy reeds uit het op die platform.
2: Ja, ek is, toe ek net begin het, daardie tyd, toe ek net in die muziekbedrijf ingegaan het, toe ek redelijk baie commercieel gesing, vooral met my debietalbum, wat ek dink het was so begin 2020, ek daar rond, is die debietalbum toe vrygestel, so daardie tyd was baie meer gefokus op 'n commerciële vir die Afrikaanse mark, en so toe daarna, toe ons toe nou, ek het al reeds 'n paar liedjies gehad wat ek in gedagte gehad het, maar meeste van die geestelike liedjies op die tweede CD was meestal, kyk eens van my gunstelinge, meeste van die liedjies daarop, onder andere Halleluja in my hart en ons koning kom van Jonita du Plessis. Ach, das leen, alle, dit bestaan eintlik meestal rondom leen liedjies.
1: Mm-hmm.
2: Nou is die, van die luisteraars wat dalk nie weet wat 'n leen liedjie is, is die Afrikaanse woord vir 'n cover.
1: Okay.
2: So dit bestaan uit leen liedjies, maar ons het twee oorspronklike liedjies vir die serie geskryf. Dit is vir die geestelike serie.
1: Ja.
2: So daar was dit bestaan uit van my gunstelinge, maar ek dink het was meer 'n het was 'n gebedsaak ook op soos in meeste van my gevalle is dit altyd 'n gebedsaak as dit by my liedjies kom. So vir al met daai was van my gunstelinge, maar het was ook 'n gebedsaak, want het gaan as jy met geestelike liedjies besig is, jy weet, dit moet, die Here moet werk, jy moet plek maak en ruimte maak vir die Here om te werk, sodat ek by sy voete kan gaan sit en gaan hoor wat hy wil hê, en sodat ek het kan vir die mense daar buite sit, en hopelik dan is daar iemand wie 'n boodskap daaruit kry, so dit is eintlik rondom die geestelike punt van my musiek.
1: Ja. Dat is fantastisch. Schrijf je jouw eigen muziek, Franco, of is daar hulp van een ander aard?
2: Van al twee. Van ek is een liedjie skrywer. Ek het die verskeie van my produksies het ek geskryf. Maar soos onder andere meeste van my produksies ook is ook geskryf deur Vincent Gordon. Mm. Hy is ook my vervaardiger en hy het meestal geskryf op van my liedjies. En dan het ek ook geskryf op verskeie produksies van myself. So ek is ook 'n skrywer.
1: Fantasties. Sê my, hierdie nuwe een, ons sal nou nie wag, nog nie praat oor hom, ek wil net 'n bietjie teruggaan. Doen jy tans optredes om jou musiek bekend te stel aan die publiek daar buite?
2: Ja, kyk, vroeger jare het ons het altyd Afrikaanse feeste gedoen, ons het altyd by vlooimarkte, ons het ook nou voor, en vroeger jare het ons altyd hierdie promosie, en ons moes nou gaan promosie doen het, en dan jy by vlooimarkte gaan sing, of jy het by 'n shopping center gaan sing, of wat ook al, as jy daar jou promosie gedoen, of wat ook al, en so ons het daar redelijk baie gedoen, ek sal vir jou sê, ek het bietjie rustiger geraak, want meeste van my muziek het oorgeskakel na geestelike muziek toe, so ek is meestal soos by kerke, ek het al van tevore het ek 'n paar, sê of twee keer vir Kruiskyk gesing, so ja, dit is 'n voorreg en 'n eer, so ja, met feeste self nie so baie nie, as hulle my nooi, dan sal ek 100% ek sal like om te saam toe kom kuier, maar meestal is my musiek en my goed hier meestal gefokus en het oorgeskakel na geestelike musiek toe.
1: Yeah.
2: So ek is meer in daai rigting. So trouwens, bruilofts, kerke, bazare, jy weet wat ook al. Ek is meer in daai rigting.
1: Ja, maar mense kan jou kontak as hulle met jou wil sê byvoorbeeld afspraak maak om vir dit te kom sing, wat er gemeenskap ook al mag wees, of kerk, of iets in die lijn, nee?
2: Ja, dit is baie welkom.
1: Prachtig. Sê gou my, ek wil net gou terugkom, ons gaan nou gesels oor hierdie nietste liedjie van jou. Kom ons kyk vinnig na hom. Ek sien daar is 'n dame wat saam met jou op die song cover is. Wie sal dit wees?
2: Op die nuwe ene?
1: God van genesing, ja.
2: Ja, so die dame wie saam met my op is, is 'n country sangeres. Sy sing al vir twee dekades al in Suid-Afrika onder die country mark. Ja. Naam is Elsie.
1: Ja, ja.
2: So sy is die dame wie saam met my op die produk sing. So wie saam met my die produksie gedoen het en ook die stem wat nodig was vir die produksie om die finale om lewe te kry, as ek dit so vir jou kan sê.
1: Ja, ja. Hoe gaan het met hierdie nuwe liedjie van jou, die stroming en tans? Kijk, in die koffer is so, wanneer is hy vrygestel? Is dit al regtig terug?
2: Ja, is al so. Ek dink as die 10, as ek nou nie mis het, ek hoop net nie die verspreidingsmaatskappy, ek hoop ek praat nou reg, ek praat onder korreksie, maar ek is amper seker, het was hier rondom die 10de April, was hy vrygestel gewees.
1: En jy kry goeie strominge daarop om, nee, op die oomblik.
2: Ja, ek, maar ons is dankbaar. Ons is baie, baie dankbaar. Ek is net die Here wat daai voorsiening maak. En ek weet dat bies, wie wat daai, elke keer, as jy na op 'n liedjie werk, of jy weet, jy sit soveel in van jou, en jy, ek voel as 'n gedeelte van elke liewe persoon wie aan die produksie werk, as altyd 'n gedeelte van hom of haar ook daar binne. Ja. Maar die ding is, jy sit het daar buiten, met amper geen verwagting nie, want die ding is ook, jy moet 'n kans vat, en ek dink met hierdie liedjie was het 'n ding van meer gehoorsaamheid as enig iets anderste, want hierdie spesifieke liedjie was nie veronderstel om 'n duet te gewees het nie. Dit was eintlik veronderstel, ek het die liedjie geskryf, en dit was veronderstel om my nietste oorspronklike solo gops gospel produksie te wees.
1: Yeah.
2: Nou, op die raamwerk klaar gehad het van hierdie liedjie, het ek hom toe ingestuur, laat vir kyk of dit goed gekeer word, of die liedjie sterk genoeg is, weet, om het te kyk of dit dalk het kan maak, jy weet.
1: Ja, ja.
2: So ek het toe gegaan en ons het die raamwerk, ons het die demo gedoen van die liedjie, net om te hoor, jy weet, wat om te verwag nou eintlik.
1: Ja.
2: Ek het baie tyd spandeer in gebed met hierdie liedjie. Ek sal vir jou sê, want hierdie liedjie is ook met goedjies wat allemaal gaan meer deur seisoen in hulle lewe en allemaal het 'n droë seisoen. So met hierdie liedjie is ook hoe die Here met my gewerk het persoonlik, is waarvan die liedjie vandaan kom.
1: Ja.
2: En so wat gebeur het was, ons het toe die, ek het toe die demo gekry en ek het toe na die demo geluister.
1: Ja.
2: En hierdie, dit was, ek wil nie sê dit was leeg, ek wil nie sê dit was leeg gewees nie, maar dit was 'n ding van, jy kan hoor, dit is nie eintlik wat die produksie moet wees nie, en dit het een wag, ek vir 2 weke, was my daar, in daar die tydperk, het ek verskrikkelike besige 2 weke gehad.
1: Ja.
2: Want ons het toen aan besluit, ek luister, ek gaan so maar die finale produksie doen, of gaan ons dan nie, en ons het toe besluit om dit te doen, en ons kom net nie by hierdie dag uit nie, want ons het seker 2 of 3 keer geherskeduleer, en want hierdie 2 weke vir my was verskrikkelijk besig, en ek het 'n gebedsaak gemaak, en is asof die Here het vir my openbaar, wat nog nodig was vir hierdie liedjie.
1: Ja.
2: En het was, en dit wat die boodskap wat ek gekry het, het was ons veronderstel om 'n duet te wees.
1: Ja.
2: En ek het vir die Here gesê, Here, nou wie nou?
1: Ja.
2: En asof ek 'n boodskap kry onmiddellik, het ek haar gesig voor my gesien.
1: Ja.
2: En ek het haar gekontak, en ek het vir haar gestuur, ek het vir haar gevra, gaan die liedjie deurstuur.
1: Ja.
2: Want ons, ek en sy sou in elk geval, een produksie, daar was een beplanning voor alreeds vir een produksie vir ons, en so, dit was nie pipeline, maar dit was nie, eintlik, dit was nie veronderstel om hierdie liedjie te wees nie, maar toe werk het nou so uit, dat hierdie die liedjie is, wat eintlik veronderstel was om, wat moes gebeur het, en ek het vir gestuur, en sy teruggekom uit, en sy sê toe vir my, weet wat, gee my 1 of 2, ek gaan hierdie liedjie werk, en dan kom ek terug na jou toe, nou moet jy weet, my senuwees is gedaan, want as iemand dit vir my sê, dan weet ek nou nie, okay, ach man, jy moet nou die persoon kans gee, om deur te werk, en goed, maar nou is ek so op my senuwees, wat ek was van, okay, nou, wat is nou nie daar van nou nie, en sy kom toe terug, en sy sê toe vir my, weet wat, hier is een wenner, en toe sy dag toe sy dit vir my sê, toe was dit 'n antwoord op al my, op my gebeure, van die proses toe hierdie liedjie begin het, hierdie seisoen waarin toe ek gegaan het, was sy die een wat nodig was, om hierdie produksie finaal af te rond, om hierdie produksie te maak, wat het veronderstel was om te gewees het van die begin af.
1: Fantasties. So dit is absoluut leiding van boer, hier het die hele liedjie bestuur, en hoe hy aan mekaar gesit is, en hoe hy vrygestel is, van die begin af.
2: Absoluut, ek sal vir jou sê, van die heel begin af, tot ek hierdie liedjie begin het, tot en met die einde. Ek vertel nou die dag van die dame, was gister van die dame, dat toe die dag toe ek die finale produksie gekry het van hierdie liedjie, toe hy nou klaar opgeneem is nie, ons het die masters gekry en elke ding.
1: Mm.
2: Ek het hier gesit en ek het gehuil soos 'n meisiekind daarin.
1: Mm.
2: Wat ek jou vertel, dit was absoluut, en jy weet, dit is so belangrik, ek moet net, as ek het mag sê, maar dit is veel belangrik vir kunstenaars, dink ek, is wat ek geleer het in my reis, is dit is so verskriklik belangrik om na die Here te luister.
1: Baie
2: jy weet, want die ding is, baie keer verstaan mense nie altyd op die punt, vir alles jy in die muziekbedrijf is,
1: ja.
2: As jy produksie in gedagte het, want meeste mense, kyk, jy moet nie te ver weg beweeg van dit wat die publiek van hou, of wat die mark van hou, en goed nie, maar kyk of jy altyd kan, jy weet, allemaal probeer teiken vir allemaal, as dit so vir jou, as ek so vir jou kan sê, maar in dieselfde asem wil ek ook sê, dit is verskriklik belangrik om vir die Here te luister, en om constant per die Here ingeskakel te wees, want as jy nie, as mense by die Here ingeskakel is nie, gaan jy nie kan hoor nie, wanneer hy met jou praat, of wat as hy 'n boodskap het vir jou.
1: Yeah.
2: En jy weet, dit is veel belangrik om seker te maak, en om gehoorsaam te wees, want as jy gehoorsaam is, mense lees het recht hier die woord, as jy gehoorsaam is, dan die Here sal jy nooit in die steek, as jy op hom vertrou, hy weet van beter. Hy weet absoluut van beter. So dit is my, as ek kan amper sê as 'n getuienis vir my met hierdie liedjie, want hierdie liedjie was regtig iets besonders vir my, en dit is eintlik een van, ek dink persoonlik is een van my grootste produksies nog, wat ek gedoen het sedert ek begin sing het. Ek is baie dankbaar.
1: Ons praat van, kyk, as jy, die liedjie naam is God van genesing, en ek neem aan dat die genesing, en ek het die liedjie geluister, maar ek wil net heeltemal met jou bevestig, die genesing waarna verwys word in die liedjie, is fysische sowel as emotionele genesing, wat net die Here vir ons kan bied. Nee, dis waar het gaat.
2: Absoluut. Absoluut, absoluut. En die ding is, as jy die boodskap, as daar enige boodskap is, wat ek as enigiemand luister na hierdie liedjie, die boodskap wat ek, en ek glo dat sy ook, as hy sal ook dieselfde sê, die boodskap wat ons wil los by mense, is net om te sê, het maak nie saak betek hier, jy weet waardoor jy gaan, het betek hier is het net een seisoen waardoor jy gaan, maak nie saak hoe ver jy van die Here af voel, of jy weet hoe ver, wat jy al gedoen het in jou leven, hoe mense jou behandel het, of wat ook al het mag wees, jy is nooit te ver van die Here nie, ek dink, ek het gister ook gesê, dink vir myself, dit is, betek hier is die vraag nie van, Here, hoekom is jy ver van my af nie, die vraag is, die beter vraag wat jy vir jouself moet vraag, is jy as mens bereid om weer nader aan die Here te kom, so dat hy kan werk, dit is die vraag wat jy vir jouself moet vraag, is nie om te vraag, hoekom is die Here ver van my nie,
1: precies,
2: die vraag wat jy jouself moet vraag is jy bereid om weer nabij te gaan, so dat hy in jou leven kan werk. So ja, dit is die boodskap wat ek wil hê dan sê, van die luisteraars, of mense wat na die liedjie luister, is al wat ek wil hê wat hulle moet wegvat.
1: En ons gaan nou speel, Willem, maar daar is nog twee goeie wat ek wil vraag vir jou wil sê, as iets wat ek wil vraag vir jou wil sê is, en wat ek wil bijvoeg dier te sê, ons praat nou van die Here se teenwoordigheid, die Bybel sê vir ons, God sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, so ek dink die groot ding hier is, ons as mense beweeg weg, dis nie hy wat van ons al weg beweeg nie, nee.
2: Absoluut.
1: Dis die belangrike ding hier. En dan wil ek gauw vir jou vraag, is daar een muziekvideo uit op hierdie liedje, Franco?
2: Nee, daar is nie een muziekvideo uit nie. Hierdie liedje was eintlik, rondom hierdie liedje, was eintlik, soos ek sê, dit was alles op die nipperkie eintlik gedoen. Ja. Al die besluite wat, hierdie liedje was eintlik gebaseer op gehoorsaamheid, op die oomblik. Want alles wat op die oomblik geopenbaar was, dit is wat ons gedoen het in die tydsberekening is. So, ek sal nie sê dit was my beste beplanningsliedjie gewees nie, maar op my beplanningsproduksie gewees nie, maar die produksie oor die algemeen is dit my grootste. So, dit was eintlik, maar wie weet in die toekoms, wie weet, maar ek weet nie enige beloftes maak nie, maar ons sal kyk, ons sal definitief kyk, sodra dit, as dit die Here se wil is, dan sal dit gebeur.
1: Inderdaad. Kom ons sluit gauw vinnig af, ek wil net gaan uitvind by jou, as mense, oké, jy het reeds gesê, jy is op sociale media beskikbaar, as mense jy wil kontak vir optredes en om te sing miskien by geleentheid, dan kan hulle jou kontak. Enige ander muziek waarin jy werk op die stadium?
2: Ja, ek werk aan ietsie, wel ek het nou, onlangs het ek het met 'n nuwe produksie begin. Ek kan nie te veel sê nie, is eintlik maar 'n verrassing en is eintlik in die, ons doen dit maar so in die geheim.

0: die versperringsmaatskappy geskakel en ek het toe my idees en voorstelle gegee en ja, hulle is tevrede, so en ek glo die publiek sal daarvan hou. So ja, daar is ietsie in dit, daar is iets opwindends wat in die pipeline is.
1: Fantasties, dank Franco Daer. Al jou muziek is op al die sociale platforms, ek sien daar is al die muziek wat jy het, is bijvoorbeeld op Spotify en is sekerlik op YouTube en op al die andere digitale platforms. Ja.
0: Dit is 100%, dit is oral, is op Apple, dit is op Deezer, is op Spotify, is op Amazon, dit is op YouTube, is oral.
1: Fantasties. Ek sê vir jou, baie dankie vir jou tyd, Franco, en mag dit
0: baie
1: jou
0: dankie.
1: Net goed gaan, baie seën vir jou, en ook natuurlijk, El Zay, ek moet net die naam recht uitspreek, het ek het recht, dit is
0: yes, El Zay,
1: mag die heren vir julle baie, baie reiklik seën,
0: baie dankie,
1: Hein. Baie mense se lewens aangeraak word, en verander word. Dier hierdie prachtige liedje.
0: Dankie, Hein. Baie dankie, waardeer het oor.
1: Ons speel om vir ons mense, Franco, ek wens vir jou net die beste toe en mag die Heere vir julle ryklik sien.
0: Selfde vir julle oor.
1: Groet, is my vriend. Baie sien. Alright.
0: Bye-bye.
1: Dankie, oor. Bye-bye. Franco van Sail met sy splinte nuwe liedjie God van Genesing. Ons gaan hom gauw vir jou speel en dan kan jy hom hoor en saam met ons nie net geniet nie, maar ook geseën word. Luister spesifiek na die woorde van hierdie betrokke liedjie. En daarna het ons handelsbreek en dan gaan ons voort met die program Huiswaarts saam met Hein.

0: Wat krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my kersleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
6: Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125,900. Ja, jy het reg gehoor, vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywings sluit op die 31ste Junie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits fondsinsameling en staan 'n kans om baie groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Brits se groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
7: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM.

0: Ja, kom ons loer vinnig na die verkeer situasie. Baie op die stadium, ja, baie mense op Vrydag lyk dit vir my gaan vroeg huis toe. Dit is wel druk verkeer steeds op meeste routes, maar daar is een aanduiding nou dat dit toch rustiger is. Maar hier is interessante inligting. Die N1 Pretoria Hoofweg in een noordelijke richting, dus die afrit vanaf die N1 hoek met die N3, daar is een stilstaande voertuig op daar die stukkie pad noordelijk daar by Ellendale. En dit het veroorzaak dat die skouder van die pad heeltemal versper word. Dieselfde probleem ook op Danny Hubert snelweg. In een suidelike richting, dis die afrit by Rigel. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by Rigel weg. Die skouder van die pad wat gesluit is. Die R21 in Gauteng, suidelik afrit vanaf die N1, ook een stilstaande voertuig op die R21 Suid, net voor Nelmapius. Daar moet jy uiters versigtig ry. Ons kyk gou vinnig na die ander provinsies ook natuurlik wat daar aan die gang is. En dis onder andere KwaZulu-Natal is maar net die padwerke oor die algemeen waarvan jy reeds bewus is, waarvoor jy op die uitkyk moet wees en nie onnodige kansen vat, die sê altyd nee. Stilstaande voertuig op die N3 Suid in KwaZulu-Natal, dit is die afrit by New England Road, daar moet jy versigtig ry, en ek sien dat die linkerskouer van die pad is toe daar. Ook 3 verskillende stilstaande voertuig gerapporteer op die N3 Suid en die N2 Noord. Weet ek om daar so baie stilstaande voertuig hulle self bevind in KZN vandag nie, maar dit wil vir my voorkom op die einde is van ons verkeersverslag. Ek probeer kyk hier in Gauteng of hier aanmelding is van enige probleme. Ons net gevindig deurbeweeg, hier is wel iets uit die Weskaap uit weer. Politie en militaire teenwoordigheid op die N2 uitgaande net na die afrit van 'n Bulgets Quarry. Ry versigtig, ook baie druk verkeer op die N2 uitgaande, afrit by Mieuweg. Dit is druk verkeer daar, uitgaande is gesê het by die afrit by Mieuweg. Ry versigtig, die skouer van die pad wat oomblik gelede gesluit is. Dis al wat jou verkeer in betref, geen ander verkeersprobleme nou aangemeld nie. Kom ons maak so'n bietjie musiek. Dion van der Merwe met Time is Tight. En dit vat ons deur Nuustyd toe om 5.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Namens Hein, goedemiddag. Welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in je nieuws om 5 vanmiddag. Vanmiddag in je nieuws. 3 senior politiebeamtes van die Valken en KwaZulu-Natal is geskors. En terwijl brieven van voornemen om hulle te skors op 2 andere beamtes bedienen is. Optreden hou geloof verband met die beweerde verdwijning van 541 kilogram cocaïne ter waarde van zo'n 200 miljoen rand uit een bergingsfaciliteit van die Valke in Port Shepstone in juni 2021. Je zingt skakel op jou gunsteling radiostasie en ons brengen jou natuurlijk jou 5 uur nieuws. 6 mense is nabij Middelburg en Mpumalanga dood in een tromp op botsing op die R542 tussen Van Dijksdrift en Brinkpan. Die provinciale departement van gemeenskapsveiligheid en veiligheid sê nog 4 mense is ernstig beseer in die ongeluk en een plaaslike hospitaal opgeneem. Die oorledene sluit die bestuurders van die 2 voertuie en 4 passagiers in. Die oorzaak van die ongeluk word nog onderzoek. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê die kabinet ondersteun Suid-Afrikaanse financiële hulp van 5 miljoen Amerikaanse dollar aan die Democratische Republiek van die Congo in die strijd om die Ebola-uitbreking onder beheer te bring. Ntshavheni het by media-konferentie in Pretoria terugvoering gegee oor die uitslag van woensdagse kabinetsvergadering. Sy sê hoewel die Wereldgezondheidsorganisatie die uitbreiding verklaar het as 'n openbare gezondheidsnoodgeval van internationale belang, is daar tans geen rede vir paniek nie. Ntshavheni sê Ebola is nie endemies aan Suid-Afrika nie. Die Valke in Mpumalanga, 2 Ethiopiese burgers, die 2 Ethiopiese burgers in hegtenis geneem in verband met die besit van onwettige sigarette ter waarde van meer as 1,9 miljoen rand. Die 2 is aanvankelijk aangekeer nadat onwettige sigarette met 'n straatwaarde van sowat 500.000 rand by hulle gevind is. Die Valke se woordvoerder in die provinsie Makonseni Nkosi sê die 2 verdagtes het daarna die polisie na 'n bergingsfasiliteit in Witrivier geneem waar die res van die onwettige sigarette gevind is. Die verdagtes het geloop probeer om die polisiebeamtes om te koop. Nkosi sê hulle sal maandag in die Nelspruitse landrosof verskyn op aanklagte van onwettige sigarethandel, smokkelary en omkopery. Die saak van 2 Malawiërs en 'n Zimbabweër wat verlede maand by die Beitbrug grenspos in Limpopo in hegtenis geneem is in verband met 'n dwelmfonds van 34 miljoen rand, is tot volgende week in die Musina landrosof uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die verdagtes Mobutu, Dayo Gwenda, Philip Janja en Tandi Piri bly in aanhouding. Hulle staan tereg op 'n aanklag van dwelmhandel, geldwasery en die besit van onwettige goedere. Die 3 is in besit gevind van 713 kilogram metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. Daar is oorspronkelijk bespiegel dat die dwelm so wat 1 miljard rand werd was en wat die grootste dwelmfonds in Suid-Afrika sy geskiedenis sou gemaak het. Die staat sê staan borgtog teen weens die ellens van die aanklag. En nou natuurlijk buitenlandse nuus. Mali'se militêre regering en die gebruik van motorfietsen met medium tot groot engines buiten stedelike gebiede verbied. In 'n poging om aanvalle van gewapende groepe te bekamp. Militante groepe gebruik dikwels motorfietsen en aanvalle omdat hulle vinnig kan beweeg en makkelijk die veiligheidsmagte kan ontduik. Die verbod sal na verwagting baie mense in landelike gebiede raak.

0: skimmer het die groep skimmer het 'n splinter nuwe liedjie uitgebring en die naam daarvan is Rigting Kraakvaars en net hier op Nuwe Vrystellings Vrydag.
1: Pas geland en Kraakvaars net hier op Hardies FM.

0: terug beweeg na die samelewing toe. Kom ons luister na hierdie pragtige liedjie wat uitgereik is en wat geskoei is op sy wedervaringe daar in die Kalahari met die Leef Laat Leef oor projek. En hier is 'n kunstenaar met die naam van Chokker, Splinterniet en Krankvas met Jakkie Doedelsakkie.
1: Pas geland en Krankvas net hier op Hardies FM.

0: koop.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
3: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Nou ja, die rand staan teenoor die dollar tans op R16.46. Die rand staan teenoor die euro op R22.03. En dan die rand teenoor die pond op hierdie stadium. Kom ons vat hom net van vooraf. Ek wil hom net regs rangskik vir jou. Die rand teenoor die dollar is R16.46. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.03. En die euro R19.02. Die prys van goud op hierdie stadium $4,368.43 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $93.78 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 jou laaste nuusbulletin van die dag. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word maandagoggend om 7 uur.
1: Gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Ons kyk of we nou wat op die weerfront aangaan vir vanmôre, die minimum en maximum temperature hard te bespoot. En dis gou waar ons gaan begin. Harties lyk like by môreoggend maar aan die koelerige kant, so trek maar hy dik kombers oor die bed vanaand. Minimum 3 môreoggend en hard te bespoot beteken 3 grade bo aan vriespunt. Maximum 18 môre daarom. Ook maar aan die koue kant. En dan as ons kyk na Pretoria môre ook 3 grade in die oggend 18 maximum, Johannesburg nog kouer, o genade. Johannesburg is 2 grade bo aan vriespunt môreoggend met 'n maximum van 16 deur die dag. Kaapstad môre 11 maximum 18. Dan as ons kyk na Durban môre 15-22 gedeeltelik bewolk. Bloemfontein is koud soos gewoonlik 1 graad bo aan vriespunt en die oggend maksimum van 13. Polokwane 6 maksimum 18. Upington 2 maksimum 20. 'n Bewolkte dag daar, maar ook baie koud in die oggend. Port Elizabeth 9 maksimum 18 en Oos-London 11 maksimum 19. Ek dink nie ons hoef regtig waar ernstig bekommerd te wees oor jou stasie of ten minste oor die Brackenfell mense nie. Luisteraars van jou stasie is amper dieselfde, maar as die res van Kaapstad, ons kyk maar net interessantheidshalwe na die situasie in Brackenfell môreoggend, 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 19 in Brakkies. So ja, wees maar net op die uitkyk daarvan, is ook maar koud môreoggend daar by julle ouens in Brackenfell. Die luisteraars van Riebeek Vallei Radio daar in Riebeek Wes môre, minimum 6, maksimum 18. Goed, kom ons gaan voort met die muziek. Ek het jou nog 'n nuwe een gebring, nog 'n nuwe vrystelling. Internationale een. En daarna neem ons 'n vinnige handelsbreek. Almal ken die groep One Republic. Nou, One Republic het ook nou 'n nuwe liedjie uitgebring. En hierdie keer saam met Alessu, One Republic en Alessu met In Your Eyes, Splinternet en Kraakvars hier op jou radio.
1: Pas geland en kraakvars net hier op Hardies FM.

was so 'n paar nuwe interessante nuwe internasionale vrystellings wat ek ook vir jou bring nou Sader almal ten minste Vrydag sins 6:15 nadat ons die nuwe Afrikaners bekyk het, maar nou is dit tyd om eers te kyk wat die verkeer gaan doen of wat nog op die paaie aangaan as dit iets aangaan. Kyk ons gou vinnig daarna en dan keer ons terug na die nuwe internasionale vrystellings.

0: Net so terloops, die liedjie waarna ons so pas geluister het, was enetjie van Alex Warren met Passenger. Ons gaan net daarna nog 'n lekker nuwe enetjie luister. Maar kom ons kyk eers gou of daar verkeersprobleme is op Suid-Afrika se paaie. Hier is iets in die gang in Gauteng en in Pretoria Hoofweg, dis in 'n noordelike rigting, die afrit vanaf Ellendale weg. Dis die M39 oos, stilstaande voertuig daar op die N1 Noord. Ry versigtig daar, een baan uit die 5 lyk dit my is reeds gesluit. Die N3 oostelike verbygang in 'n suidelike rigting, die afrit by Modderfontein. Stilstaande voertuig op die N3 Suid, daarby die afrit by Modderfontein. Die skouer van die pad is toe. Nou sien, die paaie is betrekkelijk stiller nou reeds op hierdie stadium. Ek dink meeste van ons werkers of werknemers is reeds by die huis, as ook werkgevers, as ek maar. Ja, dis al wat die verkeer betref, daar is geen ander verkeersprobleme wat aangemeld is nie. Dis die laaste een. Goed, dis bykans 29 minute na 6. Hier is nog een nieuwe een vir jou internationaal. Dit is Jonas Blue met Girl. Geniet om en dankie vir die saamkeer.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis daai tyd van die aand, dis 7 uur 1900 uur in die mooi wêreld tyd in 1900 en 1901. Wat is 1 minuut nou tussen vriende? Versoektyd is die program. Gou-gou storie. Dankie Hein van Wyk vir daai lekker musiek daar van Haties FM. Lekker geluister. En dankie Royes, dankie Debbie, dankie vir alles wat deur die week gedoen is. Ek is hier vir 'n Vrydag aand versoektyd en ons luister na Bobby van Jaarsveld, vir nou het ek seer. En broers, so soet so stroop. En ek weet, daar vandaan af, gaan ek nou nie meer musiek speel wat op die stelsel is nie. Hier kom die Vreemde Stad remix van Matthias Jordan. Hy gaat hier inkom, Vreemde Stad, waar is hy? Lockdown remix. Kom ons gooi hom in na die soet so stroop. Right, kom ons hardloop en bye bye, dankie, welkom by ons. Ek hoop julle geniet die musiek, julle op die app, julle op die internet. Luister lekker, geniet die musiek, hier gaan ons. Hoor die mooie liedjie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Visit Wimpy's on Eikekuilsrivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuilsrivier. You're always welcome.
1: Speel jouw stasie.
2: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou.
1: In jou taal.
2: Jou stasie. Jou stasie.
3: Ja, dis jou stasie, versoektyd. Johan brand hier agter die mikrofoon. Ek brand om vir jou hierdie liedjies te vertel vanaand. Langarm Sokkie Dansklap met lekker Ojan spesiaal vir Koba. Koba wat die 1 Junie 'n reële 7 jaar oud geword het. The Carpenter's Top of the World, We've Only Just Begun. Dis hoekom hulle twee saam hardloop. Smokey met Darling en dan Klipwerf met die Mockingbird Song. Lekker luister.

0: soek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Jy luister na versoektyd op jou stasie.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
2: Ja, dis jou stasie versoektyd en ons luister na die musiek wat jy kies, die musiek wat jy die wat luister na hierdie program kies. Klipwerf Mockingbird Song, die Afrikaner met Ek hou my sirkel klein, 'n spesiale shout-out vir my vriend Doppies, daar in Melkbos, hulle braai so ou worsie, hy en sy treisie, Karline Hisselman bo op die berge, en Afrikaners SA met Hoe ouer ek word, en dan ook nog Columbus, 'n Milky Way, lekker luister.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Jou stasie waar jy saak maak en jy moet sien hoe kan jy dit hier. Tikkie-takkie en al die dinge hier om ons. Ons skeuier 'n hond uit 'n bos uit. Maar lekker. Gian Groen, vier seisoene kind vir Rochelle. Adrie is sy daar. Ook Clive Bruce, One Last Kiss, shout-out vir Queenie, Dani Georg in, The Carpenters, Yesterday Once More, en Neil Diamond, Swetende Caroline, en ook Juanita Du Plessis se Yum Yum, die peanut butter liedjie, dat is net iemand wat dit gaan vra. Jacoba, lekker luister.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kroonkop, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Welkom by jou stasie waar jy saak maak.
3: Lekker versoektyd, klipwerf vastrap spesiaal vir Philip. Hy gaan hier 'n robbe tyd Flippie. Gooi nat, papa. Neil Diamond, Sweet Caroline, daarvan Johan Bronkhorst. Johan het een duplessie met die peanut butter liedjie speciaal vir Jacoba Etchel. En dan het ons appel, se Kalahari, speciaal vir my kind in Dubai. Vir John en Cloud se substitute. Dis wat op die speellys is. Lekker luister. Yay, yay, is julle reg. Gooi meel, papa, gooi meel.

Een wijze ou jachter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê. Afrika het ons nie nodig nie. Ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my muziek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister. Jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke. In die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre. In die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveld middagverkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knieg buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nachts saam met die jakkels as die son sak, want sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horizon, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy. Hoor, roep sy.

0: Soektyd op jou stasie.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en oop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Stream us now. www.yourstasie.net.
6: Dis lekker, lekker, lekker hier op jou stasie versoektyd en Cloud Substitute Miley Cyrus met The Wrecking Ball. Adele, ek het hom iewers vir jou gehoor, ek het weet van hom. Max, ene ore asseblief, My Life, Lucky Star, hy gaan nou speel. En ja, geniet het.

Was het lekker, hier is het lekker. En dan kom ons bij die tijd wat het in die tijd is om tot ziens te sê. Ek wil net baie dankie sê vir al die maaikies op TikTok. Ek gaan hulle apart dankie sê. Maar vir julle op die internet, oor die app, baie dankie. Dit was een lekker keer. Ek hoop julle die muziek geniet. Brian Adams, Heat of the Night, speciaal aangevraagd door Bospop, onze eie Rita. En Italo Disco, goodbye my love, en daarmee sluit ek af om vir julle te sê, mooi nagrus, sien julle sonoggend 8:00, wie gaan daar wees? Mooi loop, lekker slap, wees warm, en as julle ry, wees veilig.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy sa

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou, baie lekker. Jou stasie.

0: Die beste van die 70's. Tachtigs. En die 90's.
1: Nee. Dis

0: Value Break and Flash. Your Break and Flash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Yo, yo, yo, stars.

By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus

0: by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Ultra Science, sedert 1967.
1: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1. 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou raad.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar streef ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord. Panika.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaaimenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is. Consolideer je schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paaiement, kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, yo, yo, Stasi.

Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afdelings.

0: sê die punte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Every second, every second, every minute, every hour, music for your soul. Jou Stasie.

0: happy.
1: Yo, Starsky.
2: Ladies and gentlemen.
1: Yo, Starsky.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Yo, Starsky.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Jou stasie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Vari, vari, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bietjie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Today, after all the rain and gloom, the sun is gonna peek through. Go find your sunshine.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.